Dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svātogura vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienu,

Tavs tu vienmēr dovoj purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoj mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūs uz pāks cīšanu stundī. Tavs ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieve Tava un Dāla un Svāto Gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Tava gara.
0: Kungs, mums atbalsts, jūs izvedē mani plašumos, izglobe, jo mīļoja mani. Broļin Mosas, nužēlos mēs savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tevis varenajam dīvam un jums, broļi un Mosas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulēdēbu. Un vaiņem un vislielūko vaiņe. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunovu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūs uz broļi un Mosas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums, es varenais divs un pīdies mēsu grākus, lai mūsu sīvētu mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Kungs tevi lūdzam. Lai tavā vadībā dzēve uz zemes nūrit mīrīgi, un tava baznīca var natraucētā prīkā tev kolpot, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēve un valda svātūgura vīņībā, divs visūs mevžu mevžūs.

0: aplūko dzīves veidu, ko montojot no tāviem, jūs esat apgērti nevis ar iznīcīgu sudrabu vai zeltu, bet gan ar dārgu asni, ko izliejas Kristus, kā bezvainīgs un aptrēpēts jārs. Jis, protams, bija paredzēts vēl pirms pasaules sokuma, bet atklots tikai pēdējā laikā jūsu dēļ. Caur jū jūs ticat Dīvam, un kas jū uzmūdinoja no mirūņiem un jam dovoja gūdeibu, lai jūsu ticēba un cerēba saistētu uz pie Dīva. Šķeistējuši savas sirdis dīvišķajā mīlestībā, sirds vinkoršībā mīļojot cits citu ar broļu mīlestību. Jūs jau esat atzimuši ne no iznīcējos sāklas, bet no neiznīcējos, pasateicot dzīvajam un palīkušajam Dīva vordam. Jo katra mīsa ir kā zole, un visa tos gūdeiba kā zoles zīds. Zole nūkolta, un tos zīds nūkrita, bet kunga vords pastol mūžēgi. Un šis ir tas vords, kas jums ir pasludinots. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Svāto baznīca slavē savu kungu. Svāto baznīca slavē savu kungu. Slavē Jeruzaleme kungu, slavē Siona savu dīvu, jo es ir nostiprinojis tavu vortu bultas, tevi es ir svietējis tavus bārnus. Svāto baznīca slavē savu kungu. Tavos rūbežos es uztur mīru un baroju tevi ar uzlabokim kvīšim, savu pavielīs silta zemei, jo vots steidzās otri. Svāto baznīca slavēja savu kungu. Jis Jākubam pasludinoja savu vordu, Izrēlim savu taisnību un likumus, tais nav darējis nevīnai citai tautai, un nav tam atklojis savu sprīdumu. Svāto baznīca slavēja savu kungu. Alleluja! Cilvēka dēls ir atnocis kolpot un savu dzīvību atdod daudzu atpestēšanai. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks. Timā laikā mocekļi bija ceļā uz Jeruzalemi, un Jēzus goja jim pa prīšku, tā ka jī izabreinieja, bet tī, kas sekoja aiz jo soca beitīs. Un jis otkon pieaicinojas tos 12 socajiem stostē par to, kas arī un ūtiks. Lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi, tur cilvēka dāls tiks nūdūts augstajiem prīsterim un rokstu zinotojiem, un jī nūtīsos jūs novi un nūdūs pogonim. Un tī jū izsmīs un apspļaudēs jūs šausteis un nūnovēs, bet pēc trejum dīnamis augšam celsīs. Un Zebedēja dāli Jākobs un Jonis pīgoši pie jo sacēja jam, mocētojamies vieliemīs, lai tu mums darētu tūku, vīn mēs lūksim. Un jis sacētim, ko jūs gribat, lai es jums izdaru. Bet tī sacējam, dūdi mums, lai mēs tavā gūdēbā sādātu vīns tavā labajā, un ūtris tavā kreisajā pusē. Bet Jēzus jums atbildē, jūs nezināt, ko lūdzat, vai tad jūs varat dzert tū bikeri, ko es dzeru, un pieim tū kristēbu, kurā es teiku kristēts, un tiem sacēja, mēs varim. Tad Jēzus jums sacēja, bikeri, kuru es dzeršu, jūs gan dzersit, un tiksit kristēti kristēbā, kurā es teiku kristēts, bet nūrodēt vītas pie munas lobos vai kreisos rūkas, tas ne no manis ir atkarīgs, tos pīsa nok tim, kam tos ir sagatavotas. Kad porēji desmitū dzirdēja, jisoka dusmotīs uz Jākubu un Joni, un Jēzus pieaicinojas jūs pie sevis sacēja, jūs zinat, ka tī, kas teik uzskatēti par tautu valdniekim, valdaportam un to augstmaņim ir varaportam, bet tai, lai nav jūsu storpā, kas grib būt leloks, lai ir jūsu kolps, un kas grib būt jūsu storpā pirmais, lai ir jūsu verks. Jo arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai es kolpotu un savu dzīvību atdūtu daudzu atpestēšanai. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev.

uzticot divam cilvēku vajadzības, lūgsimēs, lai cilvēku protos nostiprinotos atziņa, ka viņu laimes ceļš ir saistīts ar dīva likumu izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai ļaudis saprot, ka ticēba dūtim spāku labos darbu veikšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai cilvēku sirdis plašok atverās evaņģelie patīseibumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai kristēgajos ģimenēs valda saskaņa un mīrs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai ļaudis viertē savu nemirstēgo dvieseli un tos kūpšanai, lai nažāloj nekaidu pūļu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsestoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam saņēmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam saņēmuši vēnu, kuti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mums pazemīgus gora un sadriktu sirdi, un lai mums super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka, mani šķēstēji.

0: Lūdzu, dēļ, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūs un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Dievs, tu pats esi radījis to, kam jotiek upurātam tavam vārdam, un nosaki to, kai mums ir decēgos kalpošanas pīnesumus. Lūdzam tavu labvēlību, lai tis, kas tavas žāls ir debes, dēļ paredzāts nūpelnam, kļūst mums atalgojums caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mēs sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi tev pasateiktīs. Patīs ir taisnīgi gūdinot tevi, svātais tavs. Jo vienīgi tu esi dzēvais un patīsies dīvs. Kas bija pirms mevšim un esi mevšīgi, mojodams napieejamā gaismā. Vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzēvības olūts, kas radījis visumu, lai savas radības piepildētu ar svietēbu un daudzus prīcinotu ar savas gaismas spūžumu. Un to bez tavā priekšē neskaitami eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kolpoj, un skotu tavu gūdību tevi namitīgi slavēj. Kūpā ar jīm arī mēs un arī mūsu balsim, kotru radībasam dabasim, līksmi atzēstam to vordu prīcēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tavs, jo tu esi liels un visus, visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pie savas leidzības un uzticējam rūpes par visumu, lai kolpoju tev, vienīgajam radētojam, jis valdētu por visam radībam, bet, kad napaklausības dēļis pasaudīja tavu draudzību, tu jūnā stoji novis varā, bet žālsirdīgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast. Un arī vairāk, kur cilvēkiem esi pīdobojis darības un savu pravīšiem jūs mocēja gaidēt pestēšanu. Tu, svātais tāvs, tā mīļoji pasauli, ka laikam pīsapildūties siltieji mums savu vienzimušu dālu, kai pestētoju. Īmīsļoju jīs no svāto gora un pīzimis no jaunavas Marijas, es kļiva cilvēkam, lēcīgs visai aizimūt grāku. Nabagiem jūs pasludinoja pestēšanu, gīvstekļiem atbrēbušanu un sirdī nūskumušajiem prīku, lai pīpildētu tavu pestēšanas nūdūmu, jūs pats sevi atdeve novei un augšanu cielīs no mirušajiem, satrīce novi un atjaunoja dzēvēbu. Un lai mēs vairs nadzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numura un augšanu cielēs, jūs ir atsūtījis mums no tevis tāvs svātu goru pirmo dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzūtu tavā dāla darbu pasaulī, piepilda tū ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, šo lielo nūslāpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūšīgu derēbu, jo, kad bija pīnokusi stunde, kurimā tev svātais tavs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams savējūs, kas bija pasaulī, mīļoja tūs līdz golam, ādūt ar jiem vakariņas. Jis paiemē maizi, svietēja, un lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūgti ķebas noslēpums.
1: Sviestēsim tavu novi, kungs, un īcinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc arī mēs, kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi un jo nūkopšanu mirušos valstībā. Atzēstam jo augšanu celšanos un uzkopšanu pie tavas labos rūkas. Un gaidot jo atnūkšanu gūdībā, upurējam tev, jo mīsi un asni, upēri, kas tev ir pateikams, un nas pestēšanu visai pasaulē. Uzlūkoju, kungs, šo upēri, ko tu pats esi sagatavojis savai baznēcei, un labvēlīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gara vīnoti, vīnā mīsā, un kļūst Dzeus upers Kristu tavas gūdības slavai.
2: Tagad, kungs, atcerīs visus, par kuri mēs te upurējam šo pīnesumu, uz pirms tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī savu visu garīdznīcēbu, tos, kas upurē un šeit glotasūšos, un visu savu tautu, un visus, kas no sirds tevi patīsi meklēja.
1: Atcerīs arī tos, kas rīgojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticēja, bet tikai tev bija zinama. Mums visiem taviem bārniem žālsirdīgais tavs ļauj sasniegt dabas mantojumu, līdz ar visvātu jaunavu Mariju dīve dzemdētoju, ar svātu Jēzupu jūs leiga vaini, ar apustuļiem un taviem svātajiem tuvā valstībā, kur līdz ar visu radēbu atbrīvot un grāka iznīcēbas un noves, mēs tevi slaviesim caur Kristu mēsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīņēbā, ir viss guds un slava visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovību sokom. Tavs mēlžs un kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstībā. Tavs prots, lai notiekai debesīs tā arī virs zemes, mūsu dīniški un maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai miru mūsu dīnos, lai tavas žāsadiebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidu svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tai dovot mīru un vīņēbu, kas zēva un valdi mēlžu mēlžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru, sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, dzēvo Dīva dāls, saskaņā ar tava gribu un svāto gara līdzdarbībā, tu ar savu novi dzēvinoji pasauli, ar savu svāto mīsi un asni atbrīvoj mani no visam munom nataisnībam un ikvīna ļaunuma, palīdzi vienmēr ievērot tavas bauslības un neļauj mani kod tevi škirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžēgajai dzēvē

Patīsies jums saku visu, ko jūs Dīvu lūgdami lūgsit. Ticiet, ka jau saņēmet, un tas jums būs, saka kungs.

0: pestēšanas dovanas sotinoti, lūdzam, kungs, tavu žālsirdību. Mums šo noslēpumu dalībniekiem laicīgajā dzīvē dūt, kļūt arī mūžīgo dzīves dalībniekiem caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gars. Dīva žēlestība, lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Spiecīgo jaunovā, labsirdīgo jaunovā, lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticīgo jaunovā, taisnības spoguls, lūdz Dīvu par mums.
0: Gudreibas iedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs,

0: Kriste gūs paleidzeibā, eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums.
1: Par

0: visu svātus karalīne, bez īdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs

0: Jāhārs, kas noceļ pasaulē grākos, atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākos, uzklausī mēs, kungs un dīvs.
0: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākos, apsažāloj par mums.

0: Sot mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdnēcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā. Samīrnoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodī mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus ūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselu mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējamos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visus vāhātu sakram.

0: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tobu žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoku sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēļ.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali klausētojumi. Aizvedītos dinnakts galveno tēma globālajā arēnā bija ASV-Irānas konflikts, kur militāros darbības smējās ar diplomātiskim signālim par iespējamu pamīru. Citi nozīmīgi notikumi saistījās ar dabas katastrofām ASV, ebolas uzlīsmojumu Āfrikā, kā arī karu Ukrainā. Itāni par visu pieckortis. Vislielāko starptautisku uzmanību dasaista eskalācijas Persejas lēcī. ASV veica pašaizsardzības trīciņus Irānas dienvidos, nogremdējot divus Irānas karakuģus, kas pēc Pentagona datiem raudzē pastatēt mīnas Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija paziņo, ka notrīkuši ASV dronu, kurais iebrucis Irānas gaisa telpā. Prezidents Donalds Trumps nedēļas beigās izsacījās, ka mīra sarunas ar Irānu ir lielā mārā pabeigtas. Ika teiks strodots pie Hormuza šauruma atdarēšanas naftas transportam, tomēr vieļok izdrupēt atsakopās no ito tūņa, uzsverot, ka negrib steigtīs. Irānas puse sūtīja pretrunīgus signālus. Sarunas Dohā turpinājās, taču Teherāna draudā ar atbildes trīciņiem. Eksperti atzīmē, ka konflikts ir saistīts ar plašoku reģionālo dinamiku, tīmā starpā, līdz ar karu Ukrainā attīcībā iz modernos kara darbības elementiem – droni, raķetes, hibrīdkara taktikas. Naftas cenas reaģē svurstēgai, bet kūpumā palika zamokas pasakūtīs cerēbam iz pamīru. Ika jau pieminējām karu Ukrainā, tod Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmam Patriot, nasams īristē, ko izraisa intensīvos Krīvejas veiktos apšaudis īrūču pīgodis grūtēbis, tā paviestē Ukrainas gaisa spāku pavēlnīcēbis porstos Jurijs Ihnats. Īpriekš es runo par pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu saistot ar Krīvejas trīciņu intensitāti zīmes periodā uzsverot Ukrainas atkarību no rītuma balistisko raķešu porgiošanas sistēmam. Vaicots, dēkām jis tika atklotā runāja par trūkumu, Ihnats sacīja, ka Krīvejā zina, cik daudz raķešu ir Ukrainai. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanos laikā ar parlamenta deputātiem paziņojis, ka kara aktīvo fāze varētu tikt pabeigta līdz novembram. Lielāko daļa laika tika veltēta kara korstos fāzes izbeigšanas perspektīvai. Prezidents norodīja, ka līdz novembram tiek apsvērta īspēja, ka tiks nodrošinotas drošības garantijas izbeigt korsto fāzi. Paviestie deputāte Olga Vasiļevska Smahļuka. Iedasacīja, ka Ukrainai ņūļa ir priekšrocēbas frontes linijā, ko var izmantot. Ienūrodīja, ka galvenais mierķis ir nadūt Kremļam īspēja apmonēti pēc portraukuma sokt jaunu kara darbēbu jaunu ofensīvu. Arī frakcijas tautas kalbas deputāts Jaroslavs Železnieks komentē, ka tos tikšanos laikā prezidents paziņo vēl vienu datumu, kad teorētiski kars varētu beigtīs. Itamā reizētis ir 2028. gada novembris, lai gan pat klotasūšī tam napūrok nūticējas dasaciem. Tikom Krīvejas diktators Vladimirs Putins ir parakstējis likumu, kas ļauj izmantot armiju, kā aizsargotu Krīvejas pilsoņu sorvalstīs. Jau ziņots, ka Krīvejas valsts dūma 13. maijā galīgajā lasējumā pieņēma likumu par iespēju izmantot bruņotos spākus orvalstīs, kā aizsargotu Krīvejas pilsoņu tīsēbas, jo aizturiešanas ir krimināla vajošanas gadījumos, tamā starpā ar starptautisku tīsu īstožu lēmumu, kurumos Krīvejā nepiesadalās. Likums paredz, ka armija var tikt izmantot orpus Krīvejas ar prezidenta lēmumu. Dokumentā nav norodīts, ko tīši varētu ietvert bruņoto spāku izmantošanu orvalstīs aizturā to personu aizsardzībai. Tikmēr Kongo Demokrātiskajā republikā turpinājās nopietnas ebolas uzlīsmojums. Vairāk nekā 900 gadiem ir miruši vairoki sarkano krista darbinīki. 10 valsts pasludinotas par augsta riska zonām. Pasaules veselības organizācija brēdināja par strauju izplatēšanos. ASV citas valsts gatavē papildu palīdzību un uzraudzību. Bet Vatikānā 25. maijā pāvests Leo 14. publicē savu pirmo lielo encikliku – Magnifica Humanae. Manītas, brēnišķiego cilvēcība. Apmēram 43 tūkstošus vordu garu dokumentu, kas veltīts mākslīgo intelekta estētiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem. Pāvests

0: Saicino pasaules valdības īvīs stingru mākslīgo intelektu regulāciju, neatkarīgu uzraudzību juridiskus rāmjus, kap tehnoloģiju kalpotu cilvēcēm, navas tikai peļņai. Izbreidino, ka ALU var izmantot dezinformāciju veicinot konfliktus, ir daži nūvest pie bezgalīga kara jautunomina īrūči nūnoks orpus cilvēka kontrolis. Pavests uzsēra, ka cilvēkam jopalīgi centrā tehnoloģiju attīstībā. Tikuma Beļģijā vakar no reita notikusi smaga avārija vilciņa sasdūrēs ar skolas mikroautobusu pie dzelzceļa porbrauktuvis. Bojāgojuši 4 cilvēki, tamā starpā 2 bārni ar īpašam vajadzībam. Autobusiņā atceradās 7 bārni, šoferis ir pavadons. Drošības barjeras bijušas nolaistas, noteikti izmeklēšana par iespējamo signālu vai cilvēcisko kļūdu. Itas notikums ir izraisījis šoku visā valstī. Bet Islandē turpinājās aktīvas diskusijas par iespējamu atsagrīšanos pie Eiropas Savienības dalības. Valdība apsver referendumu jau itamā vasarā, kab atsaukt īsestošanos sarunas. Galvenais iemesls – ģeopolitiskais spīdīns Arktikā. Tamā starpā Donalda Trumpa izteikumi par Grenlandi, ASV tarifi Islandes precēm. Beidzamu gadu desmitu laikā Islande bija atsacījusies no Eiropas Savienības dalības, bet tagad daudzi redz tūkai drūšēbas garantiju. Bet naftas cenas sorstās saistībā ar Irānas notikumiem, bet kopumā tirgi bija samarā stabili. Aizvedēto dienakts parodīja pasauli, kuramā militāro eskalācijā visvēl dominē virsrakstos, bet diplomātie dod cerību izdeeskalāciju. Vienlaikus klimata izraisētos dabas katastrofas ja veselības krīze atgodināja par globālajiem riskiem, kas prasa starptautisku koordināciju. Paļdiska klausotēs, ja laimās ir mīrēgi dabasi.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Aziz.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porvaldētu valsts sagrīnos brēdinošanas sistēmu, otardiņu 2. Juņī no 10. Līdz 10.10. Valsts ugunsdzēsības un klopšanas dienests visā valstī trejām minūtēm iedarbinos trauksmes sirēnes un uz iedzīvotoju vidi telefoniem nosūtīs šo no apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu iedarbinošanas iemeslu. Trauksmes sirēnu porvaldes laikā treju minūšu ilgumā skaņās viļņu veida signāls, kas nozīmē, ka skaņa skaņās 5 sekundes, tam sekos potraukums un atkal turpinosīs 5 sekundžu skaņas signāls. Trauksmes sirēnu porbaude teik veikta, lai konstatētu īspiejamos bojojumus vai traucījumus, trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signālā dzirdamībā. Šūrais kūpā trauksmes sirēnu porbaudi izvīt telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šo no apraides paziņojums, kurš informēs par porbaudi. Liečšām šo no apraides paziņojumi par dažādiem apdraudījumiem lalokotīs nosūtēti tikai daļā Latvijas teritorijas.

izvadītajā nedēļā Daugavpils pilsētas pašvaldībā visojos Lietuvas Republikas viesnīcē Ādrone Mīkevičiene. Vizītes laikā ietikos ar domis priekšstādātoju Andreju Elksniņu, lai porunotu turpmāko sadarbību projektus un attīstības īspiejas. Mārkevičiene omatā stojos pagojušo gada oktobrī un vizīte Daugavpilī jau ilgoku laiku bija jos darba plānos. Viesnīce pauda gondarījumu par Daugavpils pašvaldības atbalstu vītajai Lietuvīšu kūpīnai un atzinīgi novērtēja Lečinē jo Daugavpils darbēbu ar kaimiņu pašvaldēbumu Lietuvā. Sarunā tika apsprīsti kūpēgi aiztenotī projekti kultūras sakari un uzņēmē darbēbas vidē pīrūbežā. Mārkevičiene uzsvēra, ka Lietuvas īdzēvotoji īpaši pīrūbežas reģionos ar vien aktīvāk izmanto īspieju īpazēt kaimiņus, apmeklējot pasaukumus un atpūtas vītas tivokijos pilsētos tūstarp Daugavpilī. Sarunas laikā tika porunotas arī īspiejas paplašanot kultūras izglītības sadarbēbu un turpinot kūpēgus projektus, kas stiprināja pīrūbežas reģiona attīstību.

26. maijā Leivonu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kvartāls aizvadēta pirmo Circle Up projektā iesaistēto mojasēmnīcēbu tikšanos Latgaļī. Pasokumā pīzadaļājās mojasēmnīcēbas no Leivonu un Preļu novodim, kā arī apritis ekonomikas un atkritumu apsēmnīkošanas speciālistim. Daļēbnīki iepazinos ar projekta Circle Up mierki un aktivitātjum, diskutāja par apritis ekonomikas izpijām Latgaļī un pilnveidoja zinošanas par atkritumu škirošanu un ilgtspējīgiem ikdienas paradumiem. Bet nu 1. juņa projekta daļēbnīki uzsoks izmantot speciālu reiku vidu gružu kasti, kas 6 mēnešu garumā palīdzēs analizēt mojasēmnīcēbu radēto atkritumu apjomu un meklēt risinojumu to samazinošanai. Circle Up ir Eiropas Savienības programmas Apvorsnis Eiropa projekts, kuram mierķis stiprinot apritis ekonomikas principu īvīšanu mojasēmnīcēbos un veicinot ilgtspējīgoku resursu izmantošanu. Projekta laikā 4 daļēvalstīs 160 mojasēmnīcēbas saims 2-4 škirējamo atkritumu miskastis, kas aprīkotas ar svorim. Savienojot ar speciālu mierījumu aplikāciju, svori registrās mojasēmnīcēbas atkritumu daudzumu un mojasēmnīcēbam būs pieejamas arī konsultācijas par

0: Tehniskiem gan atkrituma apritis jautājumiem. Projekta vadošais partners ir Rīgas Tehnisko universitāte, bet sadarbībā ar mājsaimniecībām Latvijā organizē Latvijas lauku fórums iesaistot Cēsu, Valmieras, Ļevonu un Preiļu novadu mājsaimniecības.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien lielākoties mokoņains laiks. Dienas garumā lējas galvenokārt valsts austrumos, bet vakara stuņģos lēdz gaidams arī Kurzemī. Reita stuņģos sokot no pīkrastis rajoniem visā teritorijā pastaprinosīs mārans, lēdz mārani stipras zīmeļa rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. No zīmeļiem īpļūs svāsokas gaisa masas un gaisa temperatūra šodien būs 1+10+15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais gars ir tas, kurš atver baznīcas un arī mūsu sirds durvis. Vasaras svētku svinības Vatikānā. 26. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 24. maijā pāvests Leons 14. svinēja svētā gara nosūtīšanas svētku dievkalpojumu.
1: Dārgie brāļi un māsas, lieldienu laiks šodien, vasaras svētku dienā, sasniedz savu piepildījumu. Lai izceltu šī pestīšanas notikuma vienotību, evangēlijs mūs atkal aizved uz nedēļas pirmo dienu, proti uz to jauno dienu, kurā augšām cēlušais Jēzus parādās saviem mācekļiem, rādot viņiem rokas un sānu. Kungs atklāja savu godības pilno miesu savas brūces, kurus tās iršanas rētas. Šīs ciešanu zīmes, kas ir daļrunīgākas par jebkuru runu, ir pārveidotas. Tas, kurš bija miris, dzīvo mūžīgi, teica pāvests.
0: Ieraugot kungu, arī mācekļi atgriežas dzīvē. Viņi bija ieslēgušies augšistabā, baiļu pilni, taču Jēzus tur ieiet, neraugoties uz aizslēgtajām durvīm, un piepilda viņus ar prieku. Viņš iziet cauri mūsu nāvei, atver kapu un plaši to atver tur, kur mums vairs nebija izejas. Savam žestam Kristus pievieno vārdus – miers jums! Un pēc tam dvesu uz mācekļiem svēto garu. Augšām celtais ir dzīvības pilns. Parādījis miesas dzīvību kā patiesis cilvēks, viņš dāvā Dieva dzīvību kā tēva mīļotais dēls, kurš kļuva par mūsu brāli un pestītāju. Tajā pašā augšistabā, kur Jēzus iedibināja jauno un mūžīgo derību, viņš izlaiž garu. Vakar ēdiena un nodevības vieta tiek pārveidota, un no apustuļu kapa kļūst par augšām celšanās sklēpi visai baznīcai. Tāpēc vasaras svētki ir lieldienu svētki un Kristus miesas svētki, kas žēlastības dēļ esam mēs paši, skaidroja svētais tēvs.
1: Pāvests norādīja uz trim vasaras svētku noslēpuma aspektiem. Pirmkārt, augšām cēlušā gars ir miera gars. Patiesi, lieldienās Kristus noslēdz mieru starp Dievu un cilvēci, un svētais gars to ielej sirdīs un izplata pasaulē. Šis miers rodas no piedošanas un ved uz piedošanu. Tas sākas ar piedošanu, ko dāvā pats Jēzus, kurš tika nodots, notiesāts un piesists krustā. Pārsteidzot mūs ar savu mīlestību, viņš augšām cēlušais saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Ar šiem vārdiem Jēzus mums uztic dievišķu darbu, jo tikai Dievs var piedot grēkus. Šāda vara tiek dāvāta kā vispārējas samierināšanās zīme. Kungs izlēja miera garu no viena vēstures gala līdz otram, jo tas, kurš visus ir atbrīvojis no nāves, neizslēdz nevienu. Svētais gars ir kungs un dots dzīvību jau kopš radīšanas sākuma, kad viņš vēl lidinājās pār ūdeņiem, un tagad, līdz ar cilvēces atpestīšanu, maina pasaules vēsturi. Vasaras svētki ir jaunās derības svētki, tas ir derības starp Dievu un visām zemes tautām svētki. Kamēr rūkoņa no debesīm, vējš un uguns mēles augšistabā atgādina senās Sinaja zīmes, Dieva svētais likums tiek ierakstīts mūsu sirdīs. Svētais gars iegravē to ar mīlestības burtiem Kristus miesā, viņa miesā, kas ir baznīca.
0: Šis likums ir miera kodeks. Tas ir mīlestības divkāršais bauslis, par kuru gars atgādina ar katru sirdspukstu. Tāpēc mēs ar savu sirdi varam piesaukt Veni Sancte Spiritus, nāc svētais gars, jo viņš mums ir dāvāts. Mēs varam pēc viņa ilgoties, jo viņš mums ir apsolīts. Mēs varam viņu uzņemt, jo viņš pats ir dvēseles maigais viesis.
1: Otrs aspekts. Augšām cēlušā gars ir misijas gars. Kā tēvs ir sūtījis mani, saka kungs, tā arī es jūs sūtu. Tādējādi mēs tiekam iesaistīti Jēzus misijā, tā misijā, kurš iziet no Dieva un atgriežas pie Dieva gara spēkā, kas iziet no tēva un dēla, un kopā ar viņiem tiek pielūgts un godināts vienīgais Dievs. Svētais gars ir Kristus dzīvā mīlestība, kas mūs pārpilda, mudina un atbalsta misijā. Kamēr viņš dot apustuļiem spēju izteikties dažādās valodās, tas pats gars māca cilvēcei pestīšanas vārdu.
0: Tagad, kad apustuļi ir saņēmuši augšām cēlušā elpu sevī, šis pasludinājums nāk no viņu mutēm. Tam ir Pētera un to, kas ir kopā ar viņu balss. Tieši vasaras svētku dienā apustuļi sāk sludināt Jēzu, krustā sisto un augšām cēlušos. Dieva lielie darbi visi rezumējas pestīšanā, kas sākas ar ticību. Patiesi, svētā gara pirmais darbs mūsos ir ticība, kurā mēs apliecinām – Jēzus ir kungs. Šī ticība dzīvo un izpaužas katrā labā darbā, katrā žālsirdības un tikuma aktā. Tādējādi Dieva darbs esam mēs, kas šodien esam ieradušies šeit no visām pasaules malām, aicināti pie kunga galda, pulcināti, lai klausītos viņa vārdu un sūtīti liecināt par to visur.
2: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza.
1: Dārgie, mēs patiesi esam evangēlija līdzdalībnieki. Visa baznīca ir tā galvenā varone, nevis tikai sargātāja. Ar svētā gara spēku mūsu sludināšana kļūst prieka un cerības pilna, jo mēs, tieši mēs, esam pasaules jaunums, pasaules gaisma un zemes sāls. Protams, ne mūsu nopelnu vai privilēģiju dēļ, bet gan kunga vārda dēļ, kas svētdara grēcinieku, dziedina spitālīgo un to, kurš viņu noliedza, padara par apustuli. No vienas puses mēs to skaidri redzam, pastāv pārmaiņas, kas neatjauno pasauli, bet gan padara to vecu caur kļūdām un vardarbību. No otras puses svētais gars apgaismo prātus un modina sirdīs jaunu dzīvības energiju. Tādā veidā viņš pārveido vēsturi, atverot to pestīšanai, proti dāvanai, ar kuru kungs dalās ar visiem. Baznīcas misija apliecina šo dalīšanos, pārvēršot pasaules jucekli kopībā ar Dievu un mūsu starpā.
0: Šī misija sākas ar patiesības par Dievu un cilvēku sludināšanu, jo augšām cēlušā gars ir patiesības gars. Pats kungs mums to ir apsolījis, lūdzot vienotību savai baznīcai. Vienotību, kas balstās uz Dieva mīlestību, kas ir mūsu mīlestības avots. Gars, kas runāja caur praviešiem, vienmēr veicina vienotību patiesībā, jo tas mūsos rada izpratni, saskaņu un dzīves konsekvenci. Kā māca svētais Augustīns, svētais gars vēlas, lai tā būtu viņa klātbūtnes zīme, valodu dāvana, kas saprotamas vienīgajā ticībā. Aizstāvis mūs sargā no visa, kas traucē šo saprašanos, no frakcionālisma, liekulības, modes tendencēm, kas aptumšo evaņģēlija gaismu. Dieva dāvātā patiesība paliek atbrīvojošs vārds visām tautām, vēstījums, kas no iekšienes pārveido katru kultūru.
1: Augšām cēlušā gars netiek izliets vienu reizi un uz visiem laikiem, bet gan pastāvīgi, turpināja pāvests. Tāpat kā Eukaristija ir Kristus dzīvā klātbūtne, kas mūs vienmēr baro, tā arī svētais gars iespiež savu zīmi kristībā, kas mūs padara par kristiešiem, iestiprināšanā, kas mūs veido par lieciniekiem, ordinācijā, kas mūs ieceļ par Dieva tautas kalpiem un ganiem. Katrā sakramentā viņš ir dator, munerum, dāvanu devējs, svētuma avots, kas pavairo dāvanas un harismas, lūkšanā žēlsirdības darbos un Dieva vārda studēšanā. Kā māca apustulis, ikvienam tiek dota gara izpausme kopējam labumam. Tieši tāpēc mēs esam baznīca viena miesa, kas dzīvo no Dieva un kalpo pasaulē. Pateicoties garam, mēs varam nest visiem patiesu mieru, proti pašu Jēzu Kristu.
0: Dārgie, šodien lūksim ar dedzību, lai augšām cēlušā gars mūs pasargā no kara ļaunuma, ko uzvar nevis kāda lielvalsts, bet mīlestības visvarenība. Lūksim, lai viņš atbrīvo cilvēci no nabadzības, ko izglābt nevis neizmērojamas bagātības, bet neizsmaļama dāvana. Lūksim, lai viņš dziedina grāka brūces tās pestīšanas dēļ, kas pasludināta visām tautām Jēzus vārdā. To žālistību, kas deva drosmi apustuļiem, lai viņš to dāvā arī mums, šodien un vienmēr, ar Marijas, baznīcas mātes aizbildniecību, vēlēja pāvests.

0: Vasaras svētkos 24. maijā pirms lieldienu laikā skaitītās lūkšanas debesu karaliene pāvests Leons 14. aicināja pārdomāt par svētā gara dāvanām, kas tiek izlietas baznīcā kā gaismas un spēka avots, pavadot ticīgos visās dzīves situācijās.
1: Pāvesta uzrunas centrālais tēls bija svētais gars, kas atver durvis. Viņš salīdzināja evangelisko liecību par pēdējo vakariņu nama durvīm, kas bailēs no jūdiem bija aizslēgtas, ar stāstu no apustuļu darbu grāmatas, kur dieva gars nolaižas, kā brāzmains vējš, atverot durvis un mudinot mācekļus, iet un sludināt labo vēsti par augšām cēlušos Kristu. Romas bīskaps izcēla trīs galvenās durvis, ko atver svētais gars, no kurām pirmās ir pieeja pašam Dievam, kas atklāts Jēzū Kristū. Ar svētā gara dāvanu cilvēks iegūst patiesu ticību un svēto rakstu izpratni.
2: Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di
0: Svētais gars palīdz mums personīgi piedzīvot kopību ar Dievu, sastapt viņu Jēzu, atpazīt viņu sevī un atklāt viņa klātbūtnes zīmes savā ikdienas dzīvē.
1: Otrās durvis ir augšstabas, tas ir baznīcas durvis. Bez gara liesmas baznīca neizbēgami kļūst par baiļu ķīlnieci mūsdienu izaicinājumu priekšā, tā noslēdzas sevī un zaudē spēju iesaistīties dialogā ar pasauli, kurā notiek straujas pārmaiņas. Dieva gars atver baznīcas durvis, padarot to atvērtu un viesmīlīgu visiem, arī tiem, kas ir tālu no Dieva un zaudējuši dzīves prieku. Pāvests citēja sava priekšgājēja vārdus.
2: Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una chiesa che benedice.
0: Kā atgādina pāvests Francisks, mēs esam aicināti būt par baznīcu, kas svētī un iedrošina, par baznīcu ar durvīm, kas atvērtas visiem.
1: Pēc pāvesta teiktā trešās durvis ir ieeja cilvēka iekšējā pasaulē. Svētais gars atver mūsu durvis, palīdzot pārvarēt egoismu, aizspriedumus un neusticēšanos.
2: Dove c'è lo spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi.
0: Tur, kur mājo kunga gars, starp cilvēkiem, kopienām un tautām dzimst brālība. Visi sāk runāt vienā mīlestības valodā, kas vieno un ienes harmoniju atšķirībās.
1: Leon 14. Aicināja ticīgos nepārtraukti piesaukt svēto garu, lai spētu atvērt visas aizslēgtās durvis, no jauna atklāt Dieva tēvišķo mīlestību, celt baznīcu kā kopīgas mājas un veidot pasauli, kurā starp tautām valda harmonija un miers. Tāpat kā pirmie mācekļi arī mēs paļausimies uz vissvētākās jaunavas Marijas, svētā gara mājvietas un baznīcas mātes aizlūgumu, aicināja pāvests.
0: Pēc lūkšanas debesu karaliene svētais tēvs pievērsās aktuāliem starptautiskiem jautājumiem, aicinot uz lūkšanas pilnu solidaritāti ar ticīgajiem Ķīnā un tuvajos austrumos.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka 24. maijs vissvētākās jaunavas Marijas kristiešu palīdzības liturģiskie svētki ir lūkšanu diena par baznīcu Ķīnā. Tos īpašā veidā atzīmē Šešanas svētnīcā Šanhajā.
0: Vienosimies lūkšanā ar Ķīnas katoļu ticīgajiem, lai tā kļūst par zīmi mūsu mīlestībai pret viņiem un viņu kopībai ar universālo baznīcu un ar svētā Pētera pēcteci, mudināja svētais tēvs. Lai debesu karaliene izlūdz Ķīnas ticīgo kopienai vienotības žēlastību un dot visiem spēku liecināt par evaņģēliju ikdienas dzīvē, lai viņi būtu cerības un miera sēkla.
1: Svētais tēvs izteica arī savu visdziļāko līdzjūtību par nesen notikušo traģēdiju Ķīnā, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības. Es īpaši lūdzos par Ķīnas ziemeļos raktuvēs notikušās katastrofas upuriem un viņu ģimenēm.
0: Apliecinot solidaritāti ar visiem bruņotu konfliktu skartajiem, pāvests Leons 14. Uzticēja kara darbības epicentrā esošās kristiešu kopienas Jaunavas Marijas aizlūgumam.
1: Vissvētākās Jaunavas Marijas, kristiešu palīdzības rokās, mēs saliekam svētās zemes, Libānas un visu to austrumu kristiešu kopienas, kas cieš no kara.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests sirsnīgi sveica Romas ticīgos un svētciniekus no dažādām valstīm. Īpašus atbalstu un apbrīnas vārdus viņš veltīja divām grupām – cilvēku ar invaliditāti delegācijai no Polijas un svētciniekiem, kas Vatikānā ieradās ar velosipēdiem no Kelmisas, Beļģijā, izsakot sirsnīgus vārdus – labi darīts, apsveicu! Leons 14. Novēlēja visiem svētīgus vasaras svētkus.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā, amen. Rūžu krūns visu svātokos jaunavas Marijas gūdam.

4. daļa gūdības, 1. noslēpums, kunga Jēzus augšām celšanos. Eņģeļus uzrunoja sīvītis un sacīja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sestū, jo šeit nav, jo jūs ir augšām cīlīs, kā bija sacījis. Nociet un aplūkojiet to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasimi cevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Ūtrais noslāpums – debesīs kūpšana. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopē debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet iegoja un sludinoja visur, un kungs im palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzējūšam zēmēm. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Milsu ikdīnišķi jau maizi dūdi mums šudiņ, un atlaida mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota,

0: Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
0: Kai bija no izsokuma, tā ir tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimta,
0: lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslāpums. Svātais gors nūzelaiš por jaunavu Mariju un apostolim. Kod vasaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildēja visu moja, kur sēdēja uz svātoko jaunava Mariju un apostoli, un pazerodēja it kā guns mīles, kas sazadalēja un nūzelaide uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visvātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzjemta debesīs. Visu varēgais, mūžēgais dīvs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis mīs un dvieseli paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rilpātos par goreigajiem labumim un nūpelnietu sev leidzdalēbu jūs gūdēbā.

0: Mārija bez pirmdzimto grāka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieses uz dabasim, un sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīgi tava žālsirdība.
2: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota par dabas un zemes karalīni. Tad pie dabasim pasarodīja liela zeme, saulē tarpta sīvīte un mienes zem jūs kojam, bet jēgolvā 12 zvaigžņu krūns.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasem, ir sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgo dālu mūsu kungu, kas rīņas no svāto gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkalts, nomiris un apglabots. Nokopis sēļņī, trešajā dienā augšām cielīs no mirušiem. Uzkopis dabas uz sieti Dievu visvarēgo tāvu labos rūkus, no kurienes es atnokstīsot dzēvūs un merušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvi. Amen.
2: Litānie vis svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kristē leison, Kirie leison.
2: Kristu klausimos.
3: Kristu uzklausimos.
2: Dievs tavs no dabasim.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pestētoj.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto trejadeiba vīns Dievs.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu teiroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķeistoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Nanūzīdzēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu jaunaveigo

0: Lūdz Dievu par mums,
1: radītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pestītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu gudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gūda cīnīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: varīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: žīlīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: uzticīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: taisnības spūguļus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gudrības krāslus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīces īmeslis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: cīnējamais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: sevišķas Dieva kalpošanas trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgo rūdu,

0: Dīvu par mums,
1: dabas duravas,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: slimnīku veselība,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: griecinīku globieja,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: biedēgūs īpriecinotoja,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: eņģeļu kienenīne,
0: lūdz Dīvu par mums,
1: patriarhu kienenīne,

0: par mums,
1: bez pirmdzemto grāka ieņem to kieninīne.
0: Lūdz Dievu par mums,
1: dabas uz uzjem to kieninīne.
0: Lūdz Dievu par mums,
1: svāto rūžu krūņa kieninīne.
0: Lūdz Dievu par mums,
1: ģimeņa.

0: par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Apsažālā.

0: Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja,
1: lai mēs Kristus apsūlējumu taptu cīnīgi.
0: Lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kalpu dvieseli un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos Jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visu svātokos līgavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaverž ielīgi uz montojumu, kas atpirts ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spiecīgu postovnīcību. Sorgai rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu visu durgokais tavs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprināj mūsu visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu iezenu draudošamiem brīsmiem, tai arī tagad sorgoj svātū Dīva bazneicu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu divbejīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen.
2: Veltiešanos visu svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīst. Atceraisēt no patmīlēbas un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicēbā visotpildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnes dīvbēgi skaitiet rūžu krūni un atbilstūši evaņģēlijam. Prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gons. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas mote, sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdenošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi žālsirdēgo moti un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.

0: 440 km, šogadteiks veikta atputekļošana, kas izmaksos vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Atputekļošana tiks veikta vīnu raizi sezonā. Valsts autoceļu uzturēšana noteik atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasēbam un to izpildis kontroli, un tī neītver prasēbu vēk grants ceļa saguma atputekļošanas pasokumus. Grants atceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamiem uzņemturēšanas darbiem, bet jēmūt varā iedzēvotoju lūgumus, valsts jā Latvijas valsts ceļi kotru godu veic šūs darbus, bet ierobežotā apmārā. Pusmus, kurus teik veikt atputekļošana nosaka piec vairokiem kritērijiem. Tu veic pie apdzēvotom ākom, apdzēvotos vītos, pie dzēvojamu āku grupam izgļētēbas, veselēbas un labklojēbas īstodam, sabiedriski nozēmēgos vītos un pie ražotņam, kuras darbojās. Līdz 8. juņam ik viens aicinots izajustīs konditora talantā lūmā un pīzateiktīs TV3 un Rimī uzsoktījām garšu pīdzēvojumam kūka Munai pilsātai. 9 pilsātes, 9 pilsātes svātki un 27 kūku cepieji, kuri gotovi aizstāvēt savas pilsātas gūdu. Ja redzat, ka sevi kai vīnu no jīma vai zinat kaidu, kurs fantastiski gatavoja kūkas, tad aizpildīt anketu un pīzadalītās pasokumā. TV3.lv/ kūka manai pilsētāji. Kūka manai pilsētāji būs eista Latvijas apceļošanas ekspedīcija, jo tēmā visosīs gan viejainajā līpojā, gan gleznainajos cēsīs, Kuldīgā, Milzdīnēgijā Valmierā, Sirsnēgijā Rāziknī un pilsētā ar Redīnu Ventspiļī, kā arī Jēkapiļī un tos divos krostos un skaistījā Golvas pilsētā Reigā un Namozok Burveigijā Ogrī. Aicinojas viņāt pilsētu svātkus kūpā un tiktīs ar konditorejas meistarim, atklojot jū iedvesmojošos stostus un unikālos kūkas gastronomijas. Astronomiskajā ceļojumā. Ceturtajā juņī pulkstens 18. Jēkapeļs 3. Vidusskolā, 1. stovā, 1. kabinetā. Izdzēvotojiem būs īspieja tiktīs ar Jēkapeļs novada pašvaldības vadību, un kā vienmēr šādos tikšanos raizos arī šūrais uzdot savu interesējošos jautājumus. Tī jautājumi, kurum atbildē napīcīšama izsmeļūša informācija vai kaidi datu apkūpojumi, jo īsūta īprīkš līdz 1. juņam. Savukārt iedzēvotoji aicinoti uzdot jautājumus arī tikšanos laikā. Šādas tikšanos paredzētas arī Jēkapeļs novada pogostos.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidams mokūņains laiks. Visas dīnas garumā ļeis galvenokot valsts austrumos, bet vakara stuņģos lēdz gaidams jau arī Kurzemī. Reita stuņģos sokot no pīkrastis rajoniem visā teritorijā pakopeniski pastaprinosīs lāns lēdz mārani stipras zīmeļa rītumu rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. No ziemeļiem īplūst vāsokas gaisa masas un gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs mans balsts, jis izveda mani plašumos, izgloba jau mīļoja mani. Dieva tava un dāla un svāto gru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vis

0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai tavā vadībā dzīve uz zemes norit mīrēģi, un to baznīca var natraucāti prīkā tev kolpot. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīve un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūs.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules. Mīļie, jūs zināt, ka no jūsu aplāmā dzīves veidā, ko mantojat no tēviem, jūs esat atpirkti nevis ar iznīcīgo sudrabu vai zeltu, bet gan ar dārgajam asinim, ko izlēja Kristus, kā bezvainīgs un neaptraipīts jērs. Viņš, protams, bija paredzēts vēl pirms pasaules sākumā, bet atklāts tika pēdējā laikā jūsu dēļ. Caur viņu jūs ticat Dievam, kas viņu uzmodināja no mīroņiem, un viņam dāvāja godību, lai jūsu ticībā un cerībā saistītos pie Dieva. Savu dvēseli šķīstīdami paklausībā patiesībai, ar mērķi iegūt īsto brāļu mīlestību, dedzīgi mīliet cits citu no sirds. Jo jūs esat atzimuši nevis no iznīcīgās seklas, bet no neiznīcīgās, pateicoties dzīvajam un paliekošajam Dieva vārdam. Jo katra miesa ir kā zāle un visā tās godībā, kā zāle ziets, zāle nokaltā un tās ziets nokrita. Bet Kunga vārds pastāv mūžīgi. Un šis ir tās vārds, kas jums ir pasludināts. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā mocekļi bija ceļā uz Jeruzalemi, un Jēzus goja jim pa prīšku, tai, ka jī izabreinoja, bet tī, kas sekoja iz jo, socabeitīs. Un jis otkon pieaicinojis tūs 12, soca jums stosteit par tū, kas ar jū nūtiks. Lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi, tur cilvēka dāls tiks nūdūts augstiem prīsterim un rokstu.

0: zinotojim, un jī nūtīsos jū uz novi un nūdūs pogonim, un tī jū izsmīs un apspļaudēs, jū nūšausteis un nūnovēs, bet pēc trejam dīnam jis augšam celsīs. Un Zabadeja dāli, Jākubs un Joņs, pīgojuši pie Jēzus jam sacēja, mocētoj, mēs gribam, lai tu mums darētu tū, ko vien mēs lilgsim. Un jis tiem sacēja, ko jūs gribat, lai es jums izdoru. Tie jam sacēja, dori mums, lai mēs tavā gūdeibā sādātu vīns tavā labajā un ūtrs tavā kreisajā pusē. Bet Jēzus jam atbildēja, jūs nazinat, ko lūdzat, vai tad jūs varat dzert to bikeri, ko es ceru, un pieimt kristeibu, kurā es teiku kristeits. Un tie jam sacēja, mēs varam. Tot Jēzus jam teica, bikeri, kuru es ceru, jūs gan dzersit un tiksit kristēti kristēbā, kurā es teiku kristēts, bet nūrodeit vītas pie manus lobos vai kreisos rūkas, tis nanu manis ir atkarīgs, tos pīzinoks tim, kam tos ir sagatavotas. Kad porēji desmitū dzirdēja, jī soca dusmotīs uz Jākubu un Joni, un Jēzus pieaicinoja jūs pie sevis sacēdams, jūs zinot, ka tie, kas teik uzskatēti par tautu valdnīķim, valda portom, un to augsmaņim ir vara portom, bet tailē nav jūsu vidā, kas grib būt leloks, lai ir jūsu kolps, un kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir jūsu vergs, jo arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai es pats kolpotu, un savu dzīvību atdūtu daudzu atpestēšanai. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Tad, ja broļi mūsas evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Zabadeja dāli Jākubs un Joņs lūdza, lai Jēzus izdara tū, ko jī grib, jī uzstojēģi sacīja Jēzum, dori, lai mēs tavā gūdeibā sādātu viens tavā labajā pusē un ūtris kreisajā pusē. Šis lūgums aicināja pordūmot, kaida ir mūsu attīksme lūgšanā, ko mēs lūdzam no Dīva. Varbūt tai, ka mēs nokam pie Dīva ar veselu sarakstu, ar dažaidam vajadzībam, ar jau gotovim risinojumim un sagaidam, ka Dīvs izdarēs tieši to, ko mēs gribam. Mums arī leidzēģi, ka Jākubam un Joņam varbūt vēlme, lai Dīvs izdara kaut ko mūsu labā un lai tu dovoji pēc īspējas otrok. Mēs esam aicinoti savus lūgumus uzticēt Dīvam, būt neatlaidīgiem lūgšanos, būt vienmēr meklēt Dīva gribu, lūgt, lai Dīva griba notiek mūsu dzīvē. Tādā veidā mēs paužam uzticēbu Dīvam un aplīcinojam to, ka esam porlīcinoti, ka Dīvs zina lobok, kot, ko un kaidā veidā mums dovot. To ļoti dzirdējam, ka desmit mocekļi dusmojos uz Jākubu un Joni. Mocekļi dūmoja par to, kuram no jīm ir leloka autoritāte, kurš no jīm ir ītekmeigoks un varenoks. Jēzus pamanēja, ka Jākubs un Joņs gribēja iegūt varu, lai valdētu par citim un lai citi jūs novārtātu. Jūs reizēbā pamanama arī konkurence un skaudība, vēlme izcelt sevi. Konkurence un skaudība var rasties tot, kad kaidam ir augstoks omots, kaidam labok veicās, kaut kāds paveic kaut ko īvērēbas cīnīgu. Ja tas notiek, var izaceltīs streidi un ir grīvšok atrast kūpēgu valodu. Jēzus paskaidroja jīm, kam ir jobūt autoritātes pamatā. Jēzus soka, lielokais ir tis, kurš kolpoja. Tas nozīmē, ka autoritāte ir jopielītoja domājot par citiem cilvēkiem un rīpajūtīs par kopējo labumu. Mēs to varam izdarēt, ziedojot savu laiku un enerģiju, lai kaut ko labu īmocētu un izdarētu citim. Autoritātei jāzabalsta uz tīvoku mīlestību. Ja trūkst tīvoku mīlestības, tad tis, kuram ir vara, to var izmantot nepareizi, nodarot citim ļaunu, izraisot konfliktus, izjaucot mīru un saskaņu starp cilvēkiem. Svētais Jonis Pauls II ir sacījis, jo leloka atbildība tev ir uzticēta, jo lelokam ir jobūt tavam pazemības goram. Tas nozīmē, ka tas, kuram ir autoritāte un kuram ir jopiejam svarīgi lēmumi, jam jobūt gotovam mocētīs arī kaut ko jaunu un atzēt, ka arī jis var kļūdētīs. Jēzus mūs aicināja kopot citiem cilvēkiem. Ik viens ir aicināts taidā veidā veikt savus pienokumus, gan ieņemot augstus amatus, gan arī darot vienkāršus darbus. Lūksim, lai mēs tīvoku mīlestības vadīti veiktu savus pienokumus kolpošanas un pazemības gorā. Āmen.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā, lai cilvēku protos nozastiprinojās apziņa, ka jūsu ceļš uz laimi ir saistīts ar Dīva likumu izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis saprūt, ka ticība Allaž dotim spāku labo darbu veikšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai mūsu sirdis plašok atsaverās evaņģēlija patīseibom.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai kristīgajos ģimenēs valda saskaņa un mīris.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Elitu un Oskaru, pateicībā par saimtajam žielisteibam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par ticības Jēzum Kristum žielisteibu visiem tīm, kas līdz šam nav īpazinuši jū.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, visžēlīgais Tāvs, uzklausa savu ļaužu lūkšanas un dova jīm savu palīdzību, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jaun tavas dēbas esam sajāmuši maizi, ko tu purēm, šo zemes un cilvēku roku tur paugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sijamši veinuku tupuriem, veinukūka un cilvēku roku darbaugli, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Kungs piemēs pasums.
2: Lūdzu, taisa broļu un mūsus, lai Dievs sarnais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs, tu pats esi radījis tū, kam jotiek upurātam tavam vordam, un nosaki tū, kai mūsu dedzēgos kolpošanas pīnesumus, lūdzam tavu labvielību, lai tis, kas tavas žielistības dēļ paredzāts nūpelnam, kļūst mums atalgojums, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radījis cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnēģi kolpoja visa radība, Tevis atpierktais visums tevi pīnoceģi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Tādēļ arī mēs, lēdz ar visiem eņģeļim tevi slavējam, prīceģi, namitēģi atzēstūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asanī. Koķis labprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un noreiz tev pasateikdams, devesu mocekļam sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņam skatīt tava vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņa sligavaini, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņam tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīķim. Un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, un labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs. Lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
3: Nedzisti citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēj pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Kungs, Jēzu Kristus, mīs mūsu pieņemšanā, lai tev ne man nāksīšu paznošanā, bet gan to ašāls ar tevā, lai sargu un cītinu man tviesu un mīsu.

0: Lūk, Dieva ļāds, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ļāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pi manis, bet stoki tikai vordu un munā dvieselē kļūs vasalā.

0: Lūksimies. Pestēšanas dovana sotinoti, lūdzam kungs tavu žālsirdību, mums šo noslēpuma līdzdalībniekim laicīgajā dzīvē, dot kļūt arī mūžīgos dzīves dalībniekim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē sarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielestība, lai jūsu pāvodā.
1: Pateicēju.

0: Lai top cīnīts un gūdinots visasvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnīts un gūdinots visasvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnīts un gūdinots visasvētākais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens, dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porvaldētu valsts agrīnos brēdinošanas sistēmu, otardiņ 2. Juņī no 10. līdz 10. 10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī trejām minūtēm īdarbinos trauksmes sirēnes un izdzīvotoju vide telefoniem nosūtījās šo nopraidis paziņojumu par trauksmes sirēnu īdarbinošanas īmeslu. Trauksmes sirēnu porvaldis laikā trejām minūšu ilgumā skaņās viļņu veidas signāls, kas nozīmē, ka skaņās 5 sekundes, tam sekos potraukums un atkal turpinosīs 5 sekundžu skaņas signāls. Trauksmes sirēnu porbauda tiek veikta, lai konstatētu īspiejamos bojojumus vai traucījumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā. Šūrais kūpā trauksmes sirēnu porbaudi izvīt telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šo no aprēdis paziņojums, kurš informēs par porbaudi. Līdz šam šo no aprēdis paziņojumi par dažādiem apdraudījumiem lalokotīs nosūtēti tikai daļā Latvijas teritorijas.

Un uzņēmēja darbības vidē pīrūbežā. Mārkevičiene uzsvēra, ka Lietuvas iedzīvotoji īpaši pīrūbežas reģionos ar vien aktīvāk izmantoja iespēju īpazīt kaimiņus, apmeklējot pasākumus un atpūtas vietas tuvākajos pilsētos, tostarp Daugavpilī. Sarunas laikā tika porunotas arī iespējas paplašinot kultūras izglītības sadarbību un turpinot kopīgus projektus, kas stiprināja pīrūbežas reģiona attīstību.

0: 26. maijā Leivonu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kvartāls aizvadēta pirmo Circle Up projektā iesaistēto mojasēmnīcēbu tikšanos Latgaļī. Pasokumā pīzadaļājās mojasēmnīcēbas no Leivonu un Preļu novodim, kā arī apritis ekonomikas un atkritumu apsaimnīkošanas speciālistim. Daļēbnīki iepazinos ar projekta Circle Up mierki un aktivitātiem, diskutēja par apritis ekonomikas izpijām Latgaļī un pilnveidoja zinošanas par atkritumu škirošanu un ilgtspējīgiem ikdienas paradumiem. Bet nu 1. Juņa projekta daļēbnīki uzsoks izmantot speciālu reiku vidu grūžu kasti, kas 6 mēnešu garumā palīdzēs analizēt mojasēmnīcēbu radēto atkritumu apjomu un meklēt risinojumu to samazinošanai. Circle Up ir Eiropas Savienības programmas Apvorsnis Eiropa projekts, kuram ierkis stiprinot apritis ekonomikas principu īvīšanu mojasēmnīcēbos un veicinot ilgtspējīgoku resursu izmantošanu. Projekta laikā 4 daļēvalstīs 160 mojasēmnīcēbas saims 2-4 škirējumu atkritumu miskastis, kas apreikotas ar svorim, savīnojot ar speciālu mierījumu aplikāciju, svori registrās mojasēmnīcēbas atkritumu daudzumu un mojasēmnīcēbam būs pieejamas arī konsultācijas par tehniskiem gan atkritumu apritis jautājumiem. Projekta vadūšīs partners ir Rīgas Tehnisko universitāte, bet sadarbēba ar mojasēmnīcēbam Latvijā organizēja Latvijas lauku fórums īsaistot Cēsu, Valmieras, Leivonu un Preļu novadu mojasēmnīcēbas.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien lelokotīs mokūņains laiks. Dīnas garumā lējas galvenokot valsts austrumos, bet vakara stuņģos lēdz gaidams arī Kurzemī. Reita stuņģos sokot no pīkrastis rajoniem visā teritorijā pastaprinosīs mārans, lēdz mārani stipras zīmeļ rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. No zīmeļiem īpļūs svāsokas gaisa masas un gaisa temperatūra šodien būs 1+10, +15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mēlī dorgie Latgales radio klausētoji, šumā skaistījā trešdiņas dīnā, nu jau 27. Mājas. Šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveicīņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien jūsu recēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un sūtēt savus sirsnēgos sveicieņus svātkos, melos pateicēbas vordus vai vinkoši kādu lobu viļiemu jaukam atsaucēgam cilvēkam. 64-621-115. Bet savus vordas vārtkos šodiņas viņa dzidra, dzidris, gunita un loretā. Daudz laimis gaveļnīcom svātkos.

Bet nu ķersimies klāt arī jūsu īsūtētījiem sveicīņiem. Pirmīs mēlīs siltīs ar lūkšanam apveļtētīs apsveikums. Šodien lai ceļoja Rāzeknes Jēzus sirds katedrāļis prīsteram Mārtiņam Kārklim skaistījā ordinācijas septētījā godadīnā. Jēzu tu vadētojis, kam visa vāra dot prīka pilnu kotru dīnu. Rodi ceļu, lai darbi veicās stiprinoj un svietēbu siūti. Pazateicamies divam par jūsim un visam, jo žieļistēbam un svietēbam, kuras esam sajāmuši caur jūsu kolpojumu šo septiņu godu laikā. Vēlējam stipru veselību, garīgu spāku, drosmi un neizsēkstošu energiju, kolpojot divam un cilvēkiem. Lai divas vietēti nokamīvē, septiņreiz septiņi kolpojuma godi. Ar cīņu un pateicēbu sveic Lūznavas draudzām.

sirsnīgi sveicam Daugavpils Svāto Pītera ķēdos draudzis vikāru Valēriju Olševski 36. Ordinācijas godadīnā. Iz tevi, kungs, es cerēju, ņem mūžam, lai es nateiku apkaunots. Tavā taisnībā atbrēvoja mani, tavos rūkos es atdūdu savu goru, un to atpestē mani, kungs, uzticēgīs dīvs. Divas vietēbtes stipras veselēbas, pacītēbas un izturēbas pilnus arī turpmokūs vēl ilgūs kolpošanas godus dīva drivā. Vēlēju un sirsnēgi sveic Svāto Pītera ķēdos draudzām.

Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai ceļo iz Reigu, Zanei, Gavarei, Rancānei. Veselību, izturēbu sportā, vīlas kojas, gaišas dūmas, dzēvis prīku un divamotis patvārumu. Vēlien sirsnīgus sveicieņus sūta Vācmamma Vācvorkovā.

Vismai lūgūt sveiciņus sūtamīs spējmaņiem Evgenijai Bartkevičai dzimšanas dīnām. Nav bejs vēļņi viens tāds gods, kas tikai laiminastu, nu baudam rūpam sorgotu un laimis kolnā vastu, bet laimēks tis, kas smaidot prūt, ņaļ stūkū dzeivedūt, lai divs sorgojanu dabasiem cilvēki saprūtis zemis, sveic radiņi rāziknī un reigā.

0: 6, 2, 1, 1, 5 telefona numuru sveiciņam tīši jāēterā. Droši varat zvaņot un izmantot īspieju, lai nosūtāt kādu skaistu sveiciņu. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdeņ. Šeit esam dzirdījušies. Šodien es gribētu tādus pateicības vārdus sacēt arī pīzavienotīs prīsteriešiem ārtiņa koklas veikšanā, lai jums bijis jūs darbus vietē. Pateikamā jū tiktīs, pateikamā jū redzēt, pateikamā ar jūs atvernotīs. Tad īstie ir, mēs vieļojam arī jām visu labu no savas zemtas, lai jū divas vodas vietē jū darbus. Šodien vēl es gribu pateikties turpinojumā par vakar dienas ceļojumu uz pasienu sanktuāriju, uz kurīni mēs uz aizvedē Ilze de Platīra. Nu, ļoti ticīgas ģimenes. Nu, teikti, jūs esat to pazīstami no mazākā metī. Dieliņš mocos katoļu školā, vakariem bija eksāmenis, tumār mamiņa, mūsu streis mūseņas aizvedē uz sanktuāriju. Braucot uz turīni mēs noskaitējām divas rūzukruņa daļas. Par dzīvojumu jūdzinās, par mīru pasaulē. Par visu to, ko mēs ceļam alos redzējām, par sakūptām teritorijām, par svietēbu zemnīkim, kas strodē nezaskatūtīs neuzskaidinu laiku apstokļu. Ļoti skaista doba. Atpakaļ braucot, mēs lūdzinās par mūzēba aizgojušiem savā dzimtā. Skaitējām atkal divas rūzukruņas. Es gribu sacēt, tu mūsu divas. Atņem mūsu visu, kas mūsu daudzēji pilotīs tev, mūsu divas. Dūdi mums visu, kas tivinoja tev. Mēs to jūtam. I paldies tev, Dievs, par visam svietībam un žēlistībam, ko mēs samamam. Caur savu ticēbu, papildinojot jū, kā saka, nu reizes, reizē, itā ģimeņā, Latvijas, saka, lielu, lielu pateicību. Ticēga ģimeņa, jauna ģimeņa vēl, visi bērni ir ticēgi. Nezaskatūtīs, ka nē, tā ir atsagrīzusies no dienas, kurēs strādāja lielā posteņa. Ticēgi bērni, ticēgi vecāki, kas aldinot prūcavus bērnus, kas ir piemērs saviem bērniem, i bērni ir jūs, kas saka, atvesētis. Lai divas svietē ilzēt tavus darbus, tu jau esi rusiņu pelnēt atpiltā, atsirūstīs savu laiku, atsapūstīs, bet mēs no visas sirds esam ļoti pateicīgas tev. Gon tava man vēramote Jaņa Brožgalā, gon Tantis, to ne ar zinu. Paldies i paldies, Valdeņ, lai izskaļ būs skaistāki vieļējumi no mūsu pusis. Kas tevi arī saista? Lai dzīvs mani izskaļ vienalga, kādu atskaņos. Mēs jau pīnamam. Paldies, ka uzklausījāt, lai visiem būtu mīrs, lūksimies un pateiksim Dievam par katru dienu, kur esam nodzīvoši šajā pasaulē. Būsim pateicīgi ar skatīņiem saviem, ar nevarīgam varbūt saviem kustībam, bet ar sirds gaismu, ar acim atvērtam vienam pret otru. Vienam otram jūs ir tādas pusaizmītas, bet Dievs lai atver visiem sirdis un acis. Paldies, Valdeņ, ka uzklausījāt, ilgi runoju, visu labu, lai svietieks visiem laiks.
0: Jā, paldies, Antoniņai, par zvonu.

Sirsnīgi sveicieni pagojušajā dzimšanas dienā, lai ceļoja Ilutāja Pūgačāji. Veseļēbu, izturēbu, panokumus un visu to loboku vēlien sveicieņus sūta visi TV un Mēlī un Jankanu Meža prospektā. Tāpat sveicīņi, lai ceļoja skaistījā dzēvis jubilējā iz augstarim Veronikai Odumeņai. Stipru veseļēbu, gaišas dūmas un divu motis aizsardzēbu vieļējums sveic vērs, gimiņa, visi divi un mēlī, rodi, bejušī kolēģi, Pīters Šusters un Janka. Mūs.

Sirsnīgi sveicieni, lai ceļojas blondim Antoni Nailaitānei. Smaidi šodien jūšai dīna ir tova. Miglalā izgaist kai mokuņas bolts. Smaidi šodien jū dīna šeit ir tova. Viskaisto, ko dīna, kas vērtēta ķau. Dzimšanas dīnā un arī turpmokījos dīnos, lai natrauks spāka, veseļēbas, izturēbas, dzēvis prīka, sirds siltumā un dūmas, lai nikod napagurst, lai dīva moķa vienmēr stoklot. Sveic Malvīne! Tāpat sirsnīga pateicība, lai ceļoja Antoņinai uz Trauskai iz Maltu par lelūs vietēbu un dovanu, ko jei vakar atvedē no pasīnis dīmotis, lai divenčūs orgainu vodavēļi ilgus godus, dīva ceļus staigojot un labūs darbus dorot, pateicībā Janīnām.

sirsnīgi sveicam pagājušajā dzimšanas dienā Antanu Odumeņu. Veselību, izturēbu un visu to labāko vēlēja ģimiņa, rodi draugi, kā arī Pīters Šusters, Pīters Raciborskis, Adolfs Sergejevičs un Janka. Tāpat sveicīņus sūtām dzimšanas dīnā Ainai Zīmelei un arī Ervīnam Zīmeļam. Visu to labāko vēlēju un sirsnīgi sveic Janka no Meža prospektā. Un līdz ar to arī šodien dienas apsēguma koncerts ir izskanījis paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai visiem veiksmīgi izdevusies šeit skaisto, brēžam saulēno, brēžam lietēno un viejēno dīna un tiksimies nokušrais visu labumu.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali klausētojumi. Aizvedītos dinnakts galveno tēmu globālajā arēnā bija ASV-Irānas konflikts, kur militāros darbības mējās ar diplomātiskim signālim par iespējamu pamīru. Citi nozīmīgi notikumi saistījās ar dabas katastrofām ASV, ebolas uzlīsmojumu Āfrikā, kā arī karu Ukrainā. Itān par visu pietskortis. Vislielāko starptautisku uzmanību dasaista eskalācijas Persijas lēcī. ASV veica pašaizsardzības trīciņus Irānas dienvidos, nogremdējot divus Irānas karakuģus, kas pēc Pentagona datiem raudzē pastatēt mīnas Hormuza šaurumā. Irānas revolucionāro gvardija paziņo, ka notrīkuši ASV dronu, kurais iebrucis Irānas gaisa telpā. Prezidents Donalds Trumps nedēļas beigās izsacījās, ka mīra sarunas ar Irānu ir lielā mārā pabeigtas. Ika teiks trodots pie Hormuza šauruma atdarēšanas naftas transportam, tomēr vieļok izdrupēt atsakopās no ito tūņa, uzsarūt, ka nagrib steigtīs. Irānas puse sūtīja pretrunīgus signālus. Sarunas Dohā turpinājās, taču Teherāna draudā ar atbildes trīciņiem. Eksperti atzīmē, ka konflikts ir saistīts ar plašoku reģionālo dinamiku, tīmā starpā, līdz ar karu Ukrainā attīcībā iz modernos kara darbības elementiem – droni, raķetes, hibrīdkara taktikas. Naftas cenas reaģē svurstēgai, bet kūpumā palika zamokas pasakūtīs cerēbam iz pamīru. Ika jau pieminējām karu Ukrainā, tod Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmam Patriot, nasams īristē, ko izraisa intensīvos Krīvejas veiktos apšaudis īrūču pīgodis grūtēbis, tā paviestie Ukrainas gaisa spāku pavēlnīcēbis porstos Jurijs Ihnats. Īpriekš es runo par pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu saistot ar Krīvejas trīciņu intensitāti zīmes periodā, uzsverot Ukrainas atkarību no rītuma balistisko raķešu porgjošanas sistēmam. Vaicots, dēkām jis tika atklotāji runoja par trūkumu, Ihnats sacīja, ka Krīvejā zina, cik daudz raķešu ir Ukrainai. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanos laikā ar parlamenta deputātiem paziņojis, ka kara aktīvo fāze varētu tikt pabeigta līdz novembram. Lielāko daļu laika tika veltēta kara korstos fāzes izbeigšanas perspektīvai. Prezidents norodīja, ka līdz novembram tiek apsvērta iespēja, ka tiks nodrošinotas drošības garantijas izbeigt korsto fāzi, paviestie deputāte Olga Vasiļevska Smahļuka. Ja dasacie, ka Ukrainai nevļa ir priekšrocēbas frontes linijā,

0: Jau ziņots, ka Krīvijas valsts doma 13. maijā galīgajā lasījumā pieņēma likumu par iespēju izmantot bruņotos spēkus orvalstīs, kab aizsargotu Krīvijas pilsoņu tīsēbas. Jo aizturiešanas ir krimināla vajošanas gadījumos, temā starpā ar starptautisku tīsu īstožu lēmumu, kuru mūs Krīvijā apīsidalās. Likums paredz, ka armija var tikt izmantot orpus Krīvijas ar prezidenta lēmumu. Dokumentā nav norādīts, ko tīši varētu ietvert bruņoto spēku izmantošanu orvalstīs aizturēto personu aizsardzībai. Tikmēr Kongo Demokrātiskajā republikā turpinājās nopietnas ebolas uzlīsmojums. Vairāk nekā 900 gadiem ir miruši vairoki sarkano krista darbinīki. 10 valsts pasludinotas par augsta riska zonām. Pasaules veselības organizācija brēdināja par strauju izplatēšanos. ASV citas valsts gatavēja papildu palīdzību un uzraudzību. Bet Vatikānā 25. maijā pāvests Leo 14. publicē savu pirmo lielo encikliku. Magnifica Humanitas, brēnišķīgo ceļvieceba. Apmēram 43 tūkstošus vordu garu dokumentu, kas veltīts mākslīgo intelekta estētiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem. Pāvests aicino pasaules valdības īvīst stingru mākslīgo intelekta regulāciju, neatkarīgu uzraudzību juridiskus rāmjus, kap tehnoloģiju kalpotu cilvēcēm, navas tikai peļņai. Izbreidino kalvu var izmantot dezinformāciju veicinot konfliktus, ir daži novest pie bezgalīga kara jautinomi īrūči nunoks orpu cilvēka kontrolis. Pavests uzsāra, ka cilvēkam jopalīk centrā tehnoloģiju attīstībā. Tikuma Beļģijā vakar no reita notikusi smaga avārija vilciņa sazdūrās ar skolas mikroautobusu pie dzelzceļa porbrauktuvis. Bojāgoši 4 cilvēki, tamā starpā 2 bērni ar īpašam vajadzībam. Autobusiņā atradās 7 bērni, šoferis ir pavadons. Drošības barjeras bijušas nolaistas, noteikti izmeklēšana par iespējamo signālu vai cilvēcisko kļūdu. Itas notikums ir izraisījis šoku visā valstī. Bet Islandē turpinājās aktīvas diskusijas par iespējamu atsagrīšanos pie Eiropas Savienības dalības. Valdība apsver referendumu jau itamā vasarā, kab atsaukt īsestošanos sarunas. Galvenais iemesls – ģeopolitiskais spīdīns Arktikā. Tamā starpā Donalda Trumpa izteikumi par Grenlandi, ASV tarifi Islandes precēm. Beidzamu gadu desmitu laikā Islande bija atsacījusies no Eiropas Savienības dalības, bet tagad daudzi redz tūkai drošības garantiju. Bet naftas cenas sorstās saistībā ar Irānas notikumiem, bet kopumā tirgi bija samarā stabili. Aizvadīto dienakts parodīja pasauli, kuramā militāro eskalācija visvēl dominē virsrakstos, bet diplomāti iedod cerību izdeeskalāciju. Vienlaikus klimata izraisītos dabas katastrofas veselības krīze atgodināja par globālajiem riskiem, kas prasa starptautisku koordināciju. Paļdiska klausotās, ielaimosim mīrēgi dabasi.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Brēļu nūvoda aktualitātes.
4: Valsts kultūra kapitāla fonda Mierke programmas Latviešu viesturisko zemju attīstības programma projektu konkursā ir atbalstīts Preļu novada pašvaldības īsniegtīs projekts Jānim Ivanovam 120. Simboliskīs veltījums Latgaļai projekts paredz organizēt Latviešu komponista izcilo latgaļīšu kultūru telpas porstovē Jāņa Ivanova mūzikai veltētu koncertu Preļūs ar simfonisku orķestri. Šāds notikums ir būtisks Latgaļas kultūras dzēvī, jo Jānis Ivanovs ir viens no nozēmēgokiem Latvijas simfonismā attīstētojiem, kurā radošīs montojums cīši saistīts ar Latgaļas kultūras identitāti un muzikālajom tradīcijom. Koncerts notiks šogada 16. oktobrī Preļu kultūras nomā. Pīktajā maijā projekta School Food Waste Solutions pilot skolā Preļu pirmajā pamatskolā skolānim pirmo raizi tika organizētas bufetes tipa jeb poša apkalpošanos pušdīņas. Eksperimentā pīzadaļājās trešūļēt 4. Klāšu skolāni kopumā

0: Septiņas klašu grupas. Pušdīņos skolāniem bija izpie izavieļāties no četru veidu dorziņiem, rīvētim burkānim, tomātim, gurkim un paprikas, kā arī divu veidu mērcam, boltos kiploku un eļļas bāzes mērcis. Pamatiedīņi tika pīdovoti rīsi vai grīki ar maltos gaļas mērci, savukārt, ka dzierīņi bārni varā izavieļāties morsu vai citronu iūdiņiem. Projekta komanda un pedagogi ar patīsu prīku Pāroja, kai bārni leliski tika golā ar šo jaunu pīredzi. Kotras skulāns pats izavieļājās savu vālamu iedīņu un porcijas lelumu, uzajamotīs atbildēbu par savu izvieļi. Īpaši īprīcinoja tukšī šķīvi pēc pušdīņu. Skulāni atzina, ka jim ļoti patika īspie pošiem pieimt lēmumu par savu malteiti. Šai pīredzi vēlreiz aplīcinoja, ka ir uz pareizo ceļa, virzotīs iz bufetis tipa ādinošanas īvīšanu skulā jaunu nokamo mocēbu godā. Liedzīs Preiļu novada mozu un videju komerc sabiedrēbu un saimnīciskos darbēbas veicieju projektu leidzfinansēšanas konkurs, kurā mozi un videji uzņēmieji un saimnīciskos darbēbas veicieji tika aicinoti pīzadaļātīs no 15. Aprīļa līdz 17. Majam. Konkursam nozaslādzotīs saimti 17 projektu pīteikumi. Ar Preiļu novada dūmis priekšsādātoja reikojumu ir izveidota projekta vērtēšanas komisija pīcu personu sastovā. Preiļu novada pašvaldība pazateicās visiem projektu īsnīdzējumu un aicinājis projekta prezentāciju. Jau šo sasdiņu 30. Maijā Preiļu parka izstrādīja kļūst par vienas visas reģiona kultūras dzēvis epicentru. Vienotā bišu un mada noskaņā tī pulkstens 18. Nozaras nosīs vierīnieks deju lelkoncerts Doncajam puļciņā kai bītis kūzulā, kurā pīzadaļāsīs lels daļēbnīku skaits. Estrādīju savu dejot prīku skatētojumu dovanos 53 videjos paaudzis un senioru deju kolektīvi. Porstovot Daugavpils valsts pilsātu Augšdaugavas novadu, Rāzeknis valsts pilsātu Rāzeknis novadu, Jēkabpils Ludzas Kroslavas Leivonu un, protams, Mojinīku Preiļu novadu. Savukārt vakara izskaņā 20 vīnos ik viens aicinots iz zaļumbaļi. Pagājušo gada nūgaļī tika parakstīts sazaprošanos memorands ar 6 Latgaļas reģiona pašvaldēbam par iniciatīvas darbēgos kūpīnas, kas tika uzsoktas 2019. Gadā turpmokas eistinošanas atbalstēšanu, stiprinošanu un paplašinošanu Latgaļas reģionā. No pašvaldēba puses dokumentu parakstāja Augšdaugavas, Kroslavas, Ludzas, Preiļu, Rāzeknis novadu un Daugavpils valsts pilsētā. Sātes pašvaldēba, kā arī 11 kūpīnu resursu centri. Iniciatīvas autori bīdrēba izglietēbas iniciatīvu centras turpinoja vītajū kūpīnu atbalstu arī 2026. Godā. Ik viens var izasaistātīs un pīzavīnotīs šai kustēbai, lai radētu savu drūžēbas sajūtu. Sekojiet aktualitātam Facebook grupā darbēgos kūpīnas Latgaļī vai meklējiet savu tivoku kūpīnu resursu centru. Vairāk informācijas preiļi.lv. Preiļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksoja Preiļu novada pašvaldībā.
1: Tos bija Preiļu novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Turpmākos minūšu garumā vairi dasavērsimēs drūšēbai, sabiedrības noturēbai, valstu gatavēbai krīžas situācijām. Helsinkos aizitēt Eiropas civilos aizsardzēbas ir sabiedrības noturēbas koalīcijas saīsme, kurumā tikos reģiona īkšlītu ministri, kab diskutātu par sadarbēbu, izpieju, mudri reaģēt iz dažāda veida apdraudējumiem, sokot no dabas katastrofam līdz pat militārim riskim. Saīsmē dasadalījās arī Latvijas īkšlītu ministres Rihards Kazlauskis, uzsverot, ka drūšēba šodien nozīmē ne tikai robežu aizsardzību, bet arī sabiedrības spēju būt gatavai krīzēm, ja mudrai rēkoties orkortes situācijās. Viens no būtiskākajiem vaicājumiem – patvērtņu infrastruktūras attaisteiba investīcijas civilajā aizsardzībā. Latvijā itam mērķam jau dasaistēti apmēram 50 miljonu eiro. Iervēr Ņūlīju īkšlītu ministru Rihardu Kozlovski runosim par to, kā Baltijas Zīmeļa Eiropas valsts stiprināja kūpijo drūšēbu, kas mainās pieejā krīžu purvaldēbā Eiropā, ikaida lūma itmā procesā ir sabīdrēbas noturēbai.
2: Garais nosaukums ievadā par šo koalīciju, viņa bija izveidota pēc Holandas iekšlietu ministra iniciatīvas, un īstenībā tieši ar mēķi vairāk iesaistot tieši reģionu, pierobežu reģionu valsts, kas ir Latvija, protams, attiecīgi Igaunija, Lietuva, Polija, lai dotu labāku izpratni par to, kas ir prioritārs tieši civilā aizsardzībā, jo jāatzīst, ka nu, Eiropas Savienībā nav viens prāts par apdraudējumu prioritātēm. To, tas ir tāds primāri vairāk fokusēties tieši uz to, ka mūsu karš, kas izraisa, ko ir izraisījis Krievija, ir šis apdraudējums un no kur izriet arī civilās aizsardzības prioritātes. Tās atziņas ir, ka koncentrēties vairāk uz tieši prioritātēm, proti, ja mēs skatāmies uz preddronu spējām, uz tieši noturības jautājumiem un arī caur šo prizmu, caur šo koalīciju uz nākamo plānošanas periodu, kas ir finansējuma periods, arī mēģināt panākt lielāku finansējumu tieši civilā aizsardzībā. Tāds garš ievads, bet īstenībā prioritizēt civilās aizsardzības jonas, kopīgi viņas arī veidot un šīs spējas attīstīt.
1: Vai tas varētu nozīmēt, ka šis hibrīda apdraudējums un šie droni, kas krīt pierobežā, ne tikai pierobežā, ir būtībā ir divas lietas, ar ko mums ir jāsadzīvo? Cerams, tikai divas.
2: Es teiktu, ka kamēr turpinās karadarbību un jāatdzīst, un tas nav nekas, nu tas man liekas pat ir ļoti loģiski un saprotams, jo drona tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Līdz ar to tie uzbrukumi, kas ir savstarpēm tieši dronu, viņi, protams, tikai un vienīgi pieaugst. Un jāreikinās, ka tā, jā, zināmā mērā mēs neesam pasargāti, diemžēl, no šīs elektroniskās karadarbības. Tad tas ir viens ir aizsardzības jomas spēja attīstība tieši, nu, militārā ziņā, jā, bet tajā pašā laikā, protams, tas neizslēdz to, ka arī mums tieši civilās aizsardzības jomā arī jāattīst savas spējas. Ir šis Eiropas Savienības kopumā pašlaik komisijas finansējums pieteiktais 250 miljonu eiro apmērā, uz ko arī Latvija piesakās, proti, lai stiprinātu arī mūsu spējas tieši preddronu jomā. Skaidrs, ka šeit ir, nu, jāsaprot, ka tādas militārās spējas, protams, primāri tiek stiprinās tieši MBS jomā, bet kā papildus un kā atbalsts, protams, arī ir iekšlietas un iekšējā drošība. Tā kā šajā gadījumā, nu, tas, ko jūs minējāt, nu, pilnīgi noteikti, kamēr tieši tas arī tika atzīmēts, arī un šo spēju attīstība un jaunāko, kā lai pasaka, zināšanu koncentrāciju, tas ir viens no būtiskiem, lai Eiropas Savienībā mums nebūtu sadrumstalotība. Proti, ja, piemēram, Latvija zina, ka šodien ir moderns un efektīgs, lai nav tā, ka, piemēram, par to nezinu Lietuva vai par to nezinu Somija, vai arī otrādi, ja Somijā parādās kādu mūsdienām, teiksim, kaut kādu ieguldījums, kas ir nozara izstrādāts, lai būtu efektīgi šo arī informācijas apmaiņas ar dalību valstīm.
1: Ministra kungs, fiziskais žogs gar robežu faktiski tūlīt tiks uzbūvēts un arī pretmobilitātes šķēršļi tiek izvietoti. Nu, tas noteikti atvieglo iekšlietu struktūru darbinieku darbu. darbu, nu, robežsargu primāri. Vai Latgales iedzīvotāji šobrīd, nu, var justies drošāk?
2: Es domāju, ka pilnīgi noteikti, un šogad mēs pabeigsim šo tehnoloģisko izbūvu robežas. Tas nozīmē to, ka, kā jūs minējāt, arī atvieglo robežsardzes darbu, tai pašā laikā atvieglo, tas padara drošāku mūsu iedzīvotāju ikdienu, jo varēs robežsardzes vairāk izmantot mūsdienu tehnoloģijas un reaģēt uz mūsu sistēmu noteiktu apdraudējumu. Mēs redzam arī pašlaik, mums ir atsevišķos posmos arī pagaidu šis mehānisms ieviests, kamēr viņš nav saslēgts visā robežu garumā. Tad mēs redzam, ka jau pašlaik viņš dod mums iespēju agrīni ieraudzīt potenciālus pārkāpējus. Tā ļoti vienkārši sakot, mēs esam konstatējuši gadījumus, ka viņi paspēja pārmest tikai ar mugursomas, bet paši nepaspēja šķērsot robežu, un mūsu robeža arī ierodās notikuma vietā.
1: Tevītā ir uzsvērta, ka ir izstrādot recebis īsacējumi dzēvotojumu gaisa telpas apdraudējumu gadījumā pēc jūsu atcerēšanos vītus. Proti asot dzēvis vītā ceļā vai mašinā, veikalā vai kādā īstodā, mežā vai iztērumā. Kā skaidrots krīzes vadības centra atbildīgo dienestu sagatavotajā recebis matricā, dzeltenais brēdinājums būs informējušs paziņojums, kas nav prasa tūlētēju dzēvotoju recebu, bet aicināja būt informātim par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savpus oranžais brēdinājums būs paziņojums par konstatēto apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlētēju dzēvotoju recebu atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Visos gadījumos ir jāsaka leidza 112 Latvijā lietotnes paziņojumiem ir sabiedriskajām medijām. Krīzes vadības centrs aicināja arī sagatavot 72 stundu summu izrunot reicēbu apdraudējumu gadījumā ar savu saimi. Gadījumos, ja ir izsludinot dzeltenu lēmiņa brēdinājums asot sātā, dzēvotojiem vajadzētu apzinot saimis lūcekļu atcerašanos vītis, kā arī nodrošinot pilngadēgos personas klotesamību nepilngadēgā personai. Jāsūt dzēvis vītā tiek izsludinots oranžo lēmiņa brēdinājums, dzēvotojiem būtu vajadzīgs izturētīs telpos, aiztaisiet lūgusi durovis, īspie rūbažos vajadzētu īvārot divu sīnu principu. Savpus būšanai mašinā vai ceļā no sokuma izsacēts apzinot alternatīvos drošos ceļus ir patvāruma vītes kasdīnas maršrutā. Dzeltenā lēmiņa brēdinājuma gadījumā asot ceļā vai mašinā, jo plānoja maršruts, jo apzināja saimis lūcekļu atcerašanos vītes, jo palēc lai cilvēki. Gadījumos, ja oranžo lēmiņa brēdinājums tiek izsludinots tot, ko tāds runitēs ceļā, tad būtu vajadzīgs dūtīs lēctavokajai vītē, kur var pazatvērtīs piemēram, kādos sātos vai mežā, dzēvoto aicinot palikt iz vītas līdz trauksmes atciešanai. Tikuma iekšlietu ministrs ir paziņojis, ka Latvija ir līderos salīdzinājumā ar poriem Baltijas valstīm civilos aizsardzības infrastruktūras sakortošanā. Nepilna gada laikā patvērtņu īkortošanai valsts un pašvaldības sākos ir dasaistēti gandrīz 50 miljoni eiro liels finansējums, kas ir cieši nozīmīga investīcija Latvijas dzīvotoju drošībā. Tikuma Latgales dzīvotojiem Nareši ir vaicojums, kur tad man dūtīs apdraudējuma gadījumā.
2: Skaidrs, ka ja mēs runājam, nu, kur skriet, tas, protams, ir jautājums, kas par apdraudējumu pirmkārt. Nu, ja mēs runājam tieši tagad droši vien, ka runa varētu
3: par militāru apdraudējumu.
2: Par patvērtnēm.
3: Jā.
2: Jā, tad, ja mēs paskatāmies to, ko mēs esam izdarījuši šajā laika periodā un kādu investīcijas piesaistījuši tieši patvērtņu pielāgošanai, tad, jā, mēs esam līderi salīdzinoši ar Lietuvu un Igauniju. Pilnīgi noteikti. Nu, mums ir kopumā piesaistīti būs aptuveni 50 miljoni eiro, jā, jo izbūvēt no nulles jaunas patvērnes to pašlaik nav iespējams izdarīt tādā īsā termiņā. Tad, ja mēs pastāmies uz Igaunijas pusi, tad Igaunijā ir atvēlējusi tam 2 miljonus. Un Latvija 50. Nu, un mēs esam pieņēmuši jau normatīvu, mums ir vadlīnijas, un šo Eiropas finansējumu mēs ļoti ātri gan panācām Eiropas komisijas saskaņojumu. Pašlaik notiek līguma slēgšana ar pašvaldībām. Nu, jā, skaidrs, ka vēl ir darāmais, bet tieši salīdzinoši šoreiz, ja mēs pastāmies tā ļoti konkrēti un praktiski uz kaimiņiem, tad jā, mēs esam līderi.
1: Vai visas Latvijas pašvaldības ir atsaukušās, jo cik es zinu, ka pirms kaut kāda pusgada bija iebildumi gan Rēzeknes novērā, novadam, gan Līvānu novadam?
2: Nē, nu, iebildumi vairāk, nu, nevis iebildumi, bet skaidrs, ka šīs programmas, nu, ir Eiropas finansētas, ar to jārēķinās, un tur ir noteikti kārtība, kas ir jāskaņo ar Eiropu. Tādēļ, protams, mēs pirms aizgājām līdz tam saskaņojumam ar jau konkrētām vadlīnijām, konkrētiem ministru kabineta noteikumiem. Tas liels darbs tika izdarīts, un skaidrs, ka vienmēr parādās nians, ka kāda pašvaldība kaut ko ir pamainīt, kaut ko savādāk darīt, un tas nav tik viegli izdarāms, jo tad ir jāmaina visa sistēma. Tāpēc varbūt, bet man šķiet, ka pašlaik mēs esam ļoti daudz apļas tikšanās organizējuši pašvaldībām tieši, lai viņas iedrošinātu, lai viņas pārliecinātu. Šī pirmā programma, kas ir Eiropa programma, viņi jau īstenojas, un otrā būs Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kur attiecīgi projekts paredzēs to, ka tieši pašvaldība arī vēlmes, piemēram, kā jūs minējāt, arī mēs ar Daugavpils pašvaldību runājām, viņiem savukārt interesē varbūt lielāku objektu. Un šis otrs finansējums paredzēs, ka finansējums būs pieejams atkarībā no patvērtnes izmēriem. Proti, vairs nebūs vienots tāds skaidrs definēts finansējums vienai vietai, bet būs, piemēram, lielāka kvadratūra, būs iespējas pat vairāk kā 100 tūkstoši eiro vienai vietai.
1: Iekšlietu struktūrās darbinieku šobrīd pietiek, ja mēs runājam par Latgales reģionu ugunsdzēsēju policisti.
2: Ļoti konkrēts jautājums, saukšu ļoti konkrēti. Ugunsdzēsēju glābēji ir atsevišķās vietās rindas. Policisti vēl pietrūkst, bet Latgales reģions, ja mēs skatāmies no nekomplekta viedokļa, tomēr ir viss nokomplektētākais. Un līdzīgi arī robežsardzējs biju konkrēti arī šodien no rīta koledžā mums ir pagājušais gads parādījis, ka mums ir pieaugums, protams, vēl nav. Nu, tā pietiekami, ja mēs varam teikt, vajadzīgi ir vēl, bet tas pagājušais gads bija diezgan tāds, mēs teikt, ļoti strauši uzlabojums visos dienestos kopumā.
1: Te bija saruna ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Paļdiska klausoties. Ir laimosim drūšai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēč. Dīva tāva, dāla, svāto, gura vārdā. Āmen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vārds. Lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišku maizi dūdi mūs šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītiem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mūs grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Es ticu uz dīvu, būs varēgu tāvu, dabasu un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīniegu dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto kora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkauts, numiris un apglobots, nūkopis aļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušīm, uzkopis debesīs sieš pie dīva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis atnoks tīsotu dzēvus un mirušus. Es ticu uz svātu goru, svātu katoļisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanus un mūžēgu dzīvošanu. Āmen. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam. Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseļu un dīviškēbu, kai porlīgumu par mūsu un visa pasaule grākim. Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ, esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts ceļu teiklā ir tejo 10 000 kilometru grants autoceļu, no tīm apmēram 440 kilometrus šogad teiks veikta atputekļošana, kas izmaksos vairāk nekā 700 000 eiro. Atputekļošana tiks veikta vīnu raizi sezonā. Valsts autoceļu uzturēšana noteik atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienu. Uzturēšanas prasēbam un to izpildīs kontroli, un tī neītver prasēbu vēk grants ceļa saguma atputekļošanas pasokumus. Grants atceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamiem uzņuturēšanas darbiem, bet jēmūt varā īdzēvotoju lūgumus, valsts jā Latvijas valsts ceļi kotru godu veic šūs darbus, bet īrūbežotā apmārā. Pusmus, kurus teik veikt atputekļošana, nosaka piec vairokim kritērijiem. To veic pie apdzēvotom ākom, apdzēvotos vītos, pie dzēvojamu āku grupam izgļētēbas, veselēbas un labklojēbas īstodam, sabiedriski nozēmēgos vītos un pie ražotņam, kuras darbojās. Līdz 8. juņam ik viens aicinots izajustīs konditora talantā lūmā un pīzateiktīs TV3 un Rimī uzsoktījām garšu pīdzēvojumam kūka munai pilsātai. 9 pilsātes, 9 pilsātes svātki un 27 kūku cepieji, kuri gotovi aizstāvēt savas pilsātes gūdu. Ja redzat, ka sevi kai vīnu no jīma vai zinat kaidu, kurs fantastiski gatavoja kūkas, tad aizpildīt anketu un pīzadalītās pasokumā. TV 3.lv slīpsītra kūka manai pilsētai. Kūka manai pilsētai būs eista Latvijas apceļošanas ekspedīcija, jo tēmā visosīs gan viejainajā līpojā, gan gleznainajos cēsīs, kuldīgā Mūsdīnēgijā Valmierā, Sirsnēgijā Rāziknī un pilsātā ar Reidīnu Ventspilī, kā arī Jēkapilī un tos divos krostos un skaistījā Golvas pilsātā Reigā un Namozok Burveigijā Ogrī. Aicinojas viņāt pilsātu svātkus kūpā un tiktīs ar konditorejas meistarim, atklojot jū iedvesmojošos stostus un unikālos kūkas gastronomiskajā ceļojumā. Ceturtajā juņī pulkstens 18. Jēkapeļs 3. Vidusskolā, 1. Stovā, 1. Kabinetā. Iedzēvotojiem būs īspieja tiktīs ar Jēkapeļs novada pašvaldības vadību, un kā vienmēr šaidos tikšanos raizos arī šūrais uzdot sev interesējošos jautājumus. Tī jautājumi, kurum atbildē napīcīšama izsmeļoša informācija vai kaidi datu apkūpojumi, jo īsūta īpriekš līdz

0: Korejā pakopenes, ka pastiprinosīs lāns līdz mārani stipras zīmeļu rītumu rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. No zīmeļiem īplūst vāsokas gaisa masas un gaisa temperatūra šodien tikai plus 10-15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kungs, mums balsts, jis izveda mani plašumos, izgloba, jo mīļoja mani. Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kungu, mūsu Dīvu. Lepsu žāloj par mūsu visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

Lasējums no Svēto apostola Pītera pirmos viestules. Mīļotī, jūs taču zinot, ka no jūsu oplomā dzēves veida, ko montojat no tāvim, jūs esat atpirkti nevis ar iznicēgu sudrabu vai zaltu, bet gan ar dorgu asni, kuru izlieja Kristus, kad bezvainīgs un nāptraipēts jārs. Jis, protams, bija paredzēts vēl pirms pasaules sokuma, bet tika atklots tikai pēdējā laikā jūsu dieļ. Caur jū jūs tica Dīvam, kas jūs uzmodinoja no miruņim un jam dovoja gūdeibu, lai jūsu ticēba un cerēba saistētūs pi Dīva. Savas dvieseles šķeisteidami paklausēbā patīsēbai, ar mierki īgjūt eistū broļu mīlestēbu, dedzēgi mīļojit citu no sirds. Jo jūs esat atzimuši ne no iznicēgos sāklas, bet no naiznicēgos, pasateicot dzēvajam un palīkūšajam Dīva vora.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģīlija, kuru uzrakstīja Marks.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā mocekļi bija ceļā uz Jeruzalemi, un Jēzus goja jim pa prīšku, tā, ka jī izabreinoja, bet tī, kas sekoja aiz jos, sose beitīs. Un jis atkon pieaicinojas tūs 12 socajim stosteit par tū, kas ar jū nūtiks. Liuk, mēs ejam uz Jeruzālemi. Tur cilvēka dēls tiks nūdūts augstajim prīsterim un rokstu zinotojim. Un jī nūtīsos jū uz novi un nūdūs pogonim. Un tī jū izsmīs un apspļaudējs, jū nūšausteis un nūnovies. Bet pēc trejam dīnam jis augšan ceļsīs. Un Zebedeja dāli Jākubs un Joņs pīgoši pie Jēzusiem sacēja. Mocētoji, mēs gribam, lai tu mums darētu tū, ko vien mēs liuksim. Un jis tim sacēja, ko jūs gribat, lai es jums izdaru? Tiem sacēja, dori mums, lai mēs tovā gūdējbā sādātu viens tovā lobajā un ūtras tovā kreisajā pusē. Bet Jēzusim atbildīja, jūs nezinat, ko liudzat. Vai tad jūs varat dzert tū bikeri, ko es dzeru, un pieņemt kristēbu, kurā es teiku kristēts? Un tījiem sacēja, mēs varam. Tad Jēzus jums teica, bikeri, kuru es dzeru, jūs gan dzersit, un tiksit kristēti kristēbā, kurā es teiku kristēts. Bet nūrodēt vītas pie manas lobos vai kreisos rūkas, tis nav no manis atkarīgs. Tos pīsanoks tim, kam tos ir sagatavotas. Tad porī 10 dzirdēja, jis soci dusmotīs uz Jākubu un Joņi, un Jēzus pieaicinoja jūs pie sevis sacēdams. Jūs zinat, ka tī, kas teik uzskatēti par tautu valdnīkim, volda portom, un tū augstmaņim ir vara portom, bet tai, lai nav jūsu vidā, kas grib būt leloks, lai ir jūsu kolps, un kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir jūsu verks. Jo arī cilvēka dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai jis pats kolpotu un savu dzēvēbu atdūtu daudzu atpestēšanai. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dīva mīļotī broļi un mosas. Šodiendienas evaņģēlija aina ir apbrēnojami cilvēcīga un reizē satraucoša. Jēzus īt pa prīšku saviem mocekļiem, un jo skatīns ir vierst uz Jeruzalemi. Jis tikko ir runojis ar saviem mocekļiem par visnūpītnokū lītu, par savam cīšanam, par nūdevēbu, par Kristu un novi. Un kaidar jo tivokū draugu reakcija –

Jākubs un Jonis pīnok un biltēbā soka, kungs, kad tu būsi ticis pie varas, mēs gribam lobokos vītas, mēs gribam omotus un ītekmi. Cik vīgli mūsim ir nūsūdēt šos divus apustuļus. Bet ja mēs gūdēgi izskatāmies savā sirdī, mēs timā redzam tū pošu Jākubu un Joņi. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir apsāsta ar statusu, atzinējumu un kontroli. Arī mēs savā ikdienā, savos ģimenēs vai darbā tik bīži vīlamies, lai pēdējais vords piederētu mums. Mēs gribam, lai citi mūs īvāroja, nūvierteja un golu galā, lai pasaule grīstūs ap mūsim. Bet Jēzus šodien apgrīž pasaules logiku kojam gaisā. Jis nesaka, ka vielme būt lielam ir slikta. Jis tikai maina mārauklu. Jis saka, kas grib būt leloks, lai ir jūsu kolps. Svātais pāvests Jons Povils II reiz teica zēmēgus vordus, kas precizi izgaismo šo evaņģeliju vītu. Cilvēks ir tik lels, cik liela ir jo mīlestība, un tik vierteiks, cik lielā mārā jis spēj sevi atdūt citim. Būt lielam Kristus acīs nozīmē nosalaistīs zemok, lai kolpotu. Darbdīnas steigā tas nozīmē ļoti vinkošas lītas. Būt tam, kurš pirmais paliec pīdūšanu, kurš uzklausa ūtru, kad pošam nav laika, kurš izdara nepateicīgu darbu mojos bez gaidom, ka tiks uzslaviets. Kristīgais lelums nav trūnis, nav siediešana trūnī, bet gan priekšaugs, ko Jēzus apsieja, lai mozgotu mocekļiem kojas. Lai mēs spātu šādi kolpot, mūsim ir vajadzīgs stiprs pamats, jo cilvēciskais spāks un pacītēba otri izseikst. Un šo pamatu mūsim atkloja pirmais lasējums. Apustuls Pīters mūsim atgodināja patīseibu, kas spēja dzīdinot jebkuru mazviertēbas kompleksu vai nūgurumu. Jis saka, ka mēs esam atpirkti nevis ar iznicēgu sudrabu vai zaltu, bet gan ar dorgajam asnim, ko izlieja Kristus. Mūsim nekas nevienam nav jopīroda. Mūsim nav jocīnos par savu statusu Jākuba un Joņa pādos, jo mūsu vietēba jau ir fiksēta un te ir neizmārojama. Svātais Augustiņš šo patīseibu ir noformulējis vordos, kas aizkustunē līdz sirds dziļumiem. Dīvs katru no mūsim mīļoja tai, it kā būtu tikai viens vīnīgs cilvēks, kam dovot savu mīlestību. Ja pasauli mūs naīvāroja, ja priekšnīgs nanūvierteja, vai mojinīki uztver mūsu pūles, kai pašsaprūtamas, mēs joprojām esam dorgi acīs tam, kurš par mums atdeva savu dzīvību. Mēs esam nūpierkti par visaugstoko cenu. Mūsim nav joskrīn pēc pasaules sudraba vai zelta atzinības, jo mēs jau pīderam karalim. Vispasaules karalim, kas ir Kristus kungs. Kurš meltīs drūšēbu, kad viss apkort mainos un šķīt nestabils? Pīters roksta, kotra mīsa ir kai zole, un visa tos gūdēba, kai zoles zīts. Zole nūkalta un tos zīts nūkrita, bet kunga vords pastāv mūžēgi. Šodienas steidzīgajā pasaulē mēs redzam, cik otra viss mainos. Politiskos ziņas, ekonomisko situācija, mūsu pošu veselība un garastovūklis. Tas viss ir kā zoles zīds, kas šodien zīd, bet reit jau soka veist. Ja mēs savu dzēvi būvējam uz emocijum vai laicīgiem panokumim, mēs būvējam uz smiltim. Grīsimies pie Jēzus šajā svātajā misē un lūksim jam žielestēbu.
Kungs dovoj mūsim kolpa sirdi, atgodinoj mūsu vierteibu tovos acīs, un palīdzi mūsim ikdīnas dzēvot no tova mūžēgo vorda. Āmen.

0: Dorgi broli un māsas, pasateiksimies par Kristus dorgajam asnim, ar kuram esam atpirkti un uzticietīs. Uzticiesimies jo mūžīgajam vordam. Vienosimies kopīgā lūkšanā par visas pasaules un mūsu sirds vajadzībām. Lūksim par baznīcu un to skolpim. Kungs dovai pāvestam, veiskupim, prīsterim un diekonim patīsu kolpa sirdi. Palīdzim vadēt tovu tautu, nevis ar laicīgu varu, bet ar pazemību un mīlestību pies Kristus parauga. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksim par laicīgu varu un mīru pasaulē. Kungs vodi pasaules tautu valdnīkus un tīsnašus, lai tīktūs pēc taisnīguma un mīra. Dot jums sapratni, ka patīsais lelums ir kolpošana sabiedrības lobumam un vojokū aizstovēbai. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksim par visiem, kas cīš. Kungs mīrinoja tūs, kuri jūtas mazvierteigi, atstumti vai salausti. Atgodinoja jim, ka jī ir nūpierti par dorgū cenu un silti jim palīgus, kas spēja ar mīlestību kolpot jū grīvtumā. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem, draudzem, par radio klausētojim. Kungs svietēja mūs, lai mēs nebūtu skaudēgi vai monkorēgi, kai apustuļi savā ceļā, bet gan dedzēgi mīļotu citu no visas sirds un ikdienās sakņotu uz tavā palīkūšajā vordā. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksimies par mirušajiem, par mirušu Mariju. Kungs uzjem savā mūžīgajā gūdēbā visus mūsu aizgojējus, ļauj jim, kas šajā dzēvē ticēja un cerēja uz tevi, mūžīgi būt pie tevis dabasu valstībā. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Dabasu tāvs, tavs dāls nav nocis, lai jam kolpotu, bet lai pats kolpotu un atdotu savu dzēvēbu par mums. Uzklausi šos savas tautas lūkšanas un palīdzi mūsu ikdienas sekot jam pa pazemības un mīlestības ceļu. Tu lūdzam caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, jo no Tavas devējības esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par dzēvējības maizi.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par goreigu dzierīmu.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lielzibtīs broļi Mozes, lai dīsi svarenais stāvs bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tu pats esi radējis tūkam, joteik upurātam tavam vordam, un uzsaki tūkai mūsu dedzēgos kolpošanas pīnasumus. Lūdzam tavu labvielēbu, lai tis, kas tavas žielestēbas dieļ paredzāts nopelnam, kļūst mūsim atalgojums. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lildzam turi svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

To piespīmanot, jo novin augšan celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs sinēgus stovētovā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un bīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori tū pilnīgu mīlestībā, liedz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums tim līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestēmos, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasurgotu no jebkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētojai,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu,

0: Lielku dīva jās, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaptu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūs vasala.

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnu visoms

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es pravietotu un, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man, ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā, Latgales radio laiks, divi naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai reiz naktī.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausīs Latgaļas radiju?